Välkommen till Ekumeniakyrkan Falköping, kyrkan i Mösebergsgården. Jag som leder andakten heter Agne Furingsten. I helgen som gick firade vi pingst och pingstdagen. En dramatisk dag som förvandlade de första kristna från rädsla och modfällighet till frimodighet och öppenhet. Kommande söndag är det heliga trefaldighets dag, eller missionsdagen. Och temat är Gud, Fader, Son och Helig Ande. Ordet trefaldig är ett ord som vi inte så ofta använder. Det är mer vanligt med fyrfaldig. Det använder vi ofta när vi vill hylla någon. Ett fyrfaldigt leve för Pelle. Och hörrar vi fyra gånger. Så trefaldig skulle kunna ses som något som upprepas tre gånger och i hyllningssammanhang. Men ändå är det inte hela bilden av vad som menas med heliga trefaldighet. Det är kristendomens paradoxer, en av dem. Det handlar om att Gud är en och samtidigt tre. I den fysiska världen är det möjligt att ett ämne kan finnas i tre olika former. Vatten kan exempelvis vara i fast form, is, som flytande form, vatten, och som gasform, ånga. Därför är det egentligen inte märkligt att Gud också kan uppfattas och ses i tre olika former. Som Fader, Son och Helig Ande. För en del är detta knepigt att ta in. Hur kan Gud vara en och samtidigt tre? Vad är vitsen med detta krångel? Kan inte Gud få vara Gud och ingenting annat? Men om vi tänker så begränsar vi Gud. Vi gör honom till en avbild av oss. Någon som är som oss och följer de naturlagar som vi måste följa. Men därmed gör vi Gud till enbart människa. Och vad behöver vi då Gud till om han är en av oss? Så jag tänkte att vi tillsammans skulle försöka att förstå varför vi har en Gud som är treenig. En i tre och tre i en. Vi lyssnar nu på psalmen Lov, ära och pris.

Vi läser episteltexten från Apostlagärningarna 4, vers 5-12. Nästa dag samlades de högsta styresmännen samt de äldste och de skriftlärda i Jerusalem. Översteprästen Hannas var där, likesom Kajafas, Jonatas och Alexandros och alla av översteprästerlig släkt. De lät föra fram apostlarna och frågade dem: genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta? Då fylldes Petrus av helig ande och svarade dem: ni äldste och folkets ledare, när ni idag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk och vill höra hur han har blivit botad, då ska ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom Nazaren Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda står den här mannen frisk och färdig framför er. Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen och ingenstans bland människor under himmelen finns något annat namn som kan rädda oss. Den här texten ger inget omedelbart eller direkt svar på frågan om treenigheten eller trefaldigheten. Däremot innehåller den tydligt alla tre delarna i treenigheten, nämligen Fadern, Sonen och den heliga Anden. När aposteln Petrus försvarar sig inför Sanhedrin, det stora rådet i Jerusalem, så talar han om Jesus som världens frälsare. Han talar om Gud Fadern som den allsmäktige, den omnipotenta, och han talar, som det stod, fylld av helig ande. Det viktigaste budskapet som Petrus har är Sonen, Jesus. Det är egentligen självklart, eftersom de judiska ledarna tillsammans med den romerska ockupationsmakten ser till att Jesus blev avrättad på korset. När så apostlarna efter pingsten och dess utgjutande av den heliga anden började tala om Jesus som frälsare, befriare och helare, så blev det för mycket för etablissemanget i samhället. Den kombination av världslig och andlig makt som Sanhedrin, eller Stora rådet, stod för tillsammans med den romerska ockupationsmakten. Men där, inför Stora rådet, blev det Petrus och inte rådsmedlemmarna som överraskande fick sista ordet. Petrus hade ingen hög utbildning som männen i Stora rådet. Han var en enkel fiskare som vandrat tillsammans med Jesus i några år. Allt han lärt sig om Gud kom från den gemenskapen. När han så på pingstdagen fick uppleva den heliga andens kraft i sitt liv, så fick han också den frimodighet han tidigare saknat. Därmed kunde han tydligt och klart och pedagogiskt förklara vem Jesus var också för de lärda herrarna i Stora rådet. Ja, han gjorde dem till och med mållösa med sin av den helige anden övertygande argumentation. Om man fortsätter att läsa texten efter det vi läste, så ser man att Stora rådets medlemmar blev både förvånade och svarslösa inför Petrus argumentation. Mannen som blivit botad stod också där tillsammans med dem. Han var ju den synbara orsaken till varför Petrus tillsammans med Johannes var på plats. Till slut kom man fram till att apostlarna skulle släppas, efter att man varnat dem för att fortsätta tala om Jesus. På det svarade Petrus som med en fråga: tänk efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Ett tydligt besked från apostlarna om att Guds kraft är starkare än människors. Att människor kan bli friska, kan bli räddade och upprättade genom Faderns allmakt, Sonens delaktighet och den helige Andens kraft. Så lyssnar vi på Thomas Broström som sjunger: jag tror på en Gud, en enda. Mm.

Vad betyder det då att Gud är både fader, son och helig ande? För det första, med vårt mänskliga förnuft kan vi inte fullt ut förstå vad den gudomliga treenigheten innebär. Men genom att läsa exempelvis de bibelställen som vi har läst idag kan vi få en liten inblick i vem Gud är och vad han förmår. Vi kan se Guds allmakt, men också hur han bryr sig om oss människor. Och att han dessutom vill ge oss någon som vill hjälpa oss att vara med oss varje dag i vårt liv. Den heliga anden. För det andra, personligen tror jag att ett viktigt skäl till att Jesus föddes in i vår värld som en människa som du och jag var att han skulle hjälpa oss att förstå vem Gud är och vilka möjligheter han har att hjälpa oss människor. När vi läser om Jesu liv ser vi Guds kärlek gestaltad in i skapelsen. När vi ser hur han mötte människor förstår vi vad Gud vill göra i våra liv. När vi tar del av hans omsorg ser vi hur mycket vi betyder i hans ögon. För det tredje, det spännande och fascinerande som vi kan räkna med i våra liv, det är att Gud vill fylla var och en av oss med sig själv genom den heliga anden. Det är egentligen helt ofattbart att fullt ut förstå vad det innebär. Att du och jag kan bli fyllda av Gud själv. Jesus ger i sitt avskedstal ett löfte att hans lärjungar skulle kunna göra ännu större gärningar än Jesus själv. Det står om det i Johannes evangeliets 14 kapitel och 12 vers. Så det är ett fantastiskt liv som vi kan få uppleva genom att vi har en Gud som är både fader, son och helig ande. Så Gud vill använda oss, dig och mig, i sin tjänst. Att berätta att Gud älskar oss, att få förmedla Guds kraft rakt in i människors vardag och att vara med och skapa hopp och trygghet i en orolig och otrygg värld. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Och nu lyssnar vi till Pelle Karlsson som sjunger sången Ett liv.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123 178 3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Välkommen till Ekumeniakyrkan Falköping, kyrkan i Mösebergsgården. Jag som leder andakten heter Agne Furingsten. I helgen som gick firade vi pingst och pingstdagen. En dramatisk dag som förvandlade de första kristna från rädsla och modfällighet till frimodighet och öppenhet. Kommande söndag är det heliga trefaldighetsdag eller missionsdagen och temat är Gud, Fader, Son och Helig Ande. Ordet trefaldig är ett ord som vi inte så ofta använder. Det är mer vanligt med fyrfaldig. Det använder vi ofta när vi vill hylla någon. Ett fyrfaldigt leve för Pelle. Och hörrar vi fyra gånger. Så trefaldig skulle kunna ses som något som upprepas tre gånger och i hyllningssammanhang. Men ändå är det inte hela bilden av vad som menas med heliga trefaldighet. Det är kristendomens paradoxer en av dem. Det handlar om att Gud är en och samtidigt tre. I den fysiska världen är det möjligt att ett ämne kan finnas i tre olika former. Vatten kan exempelvis vara i fast form, is som flytande form, vatten, och som gasform, ånga. Därför är det egentligen inte märkligt att Gud också kan uppfattas och ses i tre olika former. Som fader, son och helig ande. För en del är detta knepigt att ta in. Hur kan Gud vara en och samtidigt tre? Vad är vitsen med detta krångel? Kan inte Gud få vara Gud och ingenting annat? Men om vi tänker så begränsar vi Gud. Vi gör honom till en avbild av oss. Någon som är som oss och följer de naturlagar som vi måste följa. Men därmed gör vi Gud till enbart människa. Och vad behöver vi då Gud till om han är en av oss? Så jag tänkte att vi tillsammans skulle försöka att förstå varför vi har en Gud som är treenig. En i tre och tre i en. Vi lyssnar nu på psalmen Lov, ära och pris.

Vi läser episteltexten från Apostlagärningarna 4, vers 5-12. Nästa dag samlades de högsta styresmännen samt de äldste och de skriftlärda i Jerusalem. Översteprästen Hannas var där, likesom Kajafas, Jonatas och Alexandros och alla av översteprästerlig släkt. De lät föra fram apostlarna och frågade dem: genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta? Då fylldes Petrus av helig ande och svarade dem: ni äldste och folkets ledare, när ni idag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk och vill höra hur han har blivit botad, då ska ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom Nazaren Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda, står den här mannen frisk och färdig framför er. Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare, men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himmelen finns något annat namn som kan rädda oss. Den här texten ger inget omedelbart eller direkt svar på frågan om treenigheten eller trefaldigheten. Däremot innehåller den tydligt alla tre delarna i treenigheten, nämligen Fadern, Sonen och den heliga Anden. När aposteln Petrus försvarar sig inför Sanhedrin, det stora rådet i Jerusalem, så talar han om Jesus som världens frälsare. Han talar om Gud Fadern som den allsmäktige, den omnipotenta, och han talar, som det stod, fylld av helig ande. Det viktigaste budskapet som Petrus har är Sonen, Jesus. Det är egentligen självklart, eftersom de judiska ledarna tillsammans med den romerska ockupationsmakten ser till att Jesus blev avrättad på korset. När så apostlarna efter pingsten och dess utgjutande av den heliga anden började tala om Jesus som frälsare, befriare och helare, så blev det för mycket för etablissemanget i samhället. Den kombination av världslig och andlig makt som Sanhedrin, eller Stora rådet, stod för tillsammans med den romerska ockupationsmakten. Men där, inför Stora rådet, blev det Petrus och inte rådsmedlemmarna som överraskande fick sista ordet. Petrus hade ingen hög utbildning som männen i Stora rådet. Han var en enkel fiskare som vandrat tillsammans med Jesus i några år. Allt han lärt sig om Gud kom från den gemenskapen. När han så på pingstdagen fick uppleva den heliga andens kraft i sitt liv, så fick han också den frimodighet han tidigare saknat. Därmed kunde han tydligt och klart och pedagogiskt förklara vem Jesus var också för de lärda herrarna i Stora rådet. Ja, han gjorde dem till och med mållösa med sin av den helige anden övertygande argumentation. Om man fortsätter att läsa texten efter det vi läste, så ser man att Stora rådets medlemmar blev både förvånade och svarslösa inför Petrus argumentation. Mannen som blivit botad stod också där tillsammans med dem. Han var ju den synbara orsaken till varför Petrus tillsammans med Johannes var på plats. Till slut kom man fram till att apostlarna skulle släppas, efter att man varnat dem för att fortsätta tala om Jesus. På det svarade Petrus som med en fråga: tänk efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Ett tydligt besked från apostlarna om att Guds kraft är starkare än människors. Att människor kan bli friska, kan bli räddade och upprättade genom Faderns allmakt, Sonens delaktighet och den helige Andens kraft. Så lyssnar vi på Thomas Broström som sjunger: jag tror på en Gud, en enda.

Vad betyder det då att Gud är både fader, son och helig ande? För det första, med vårt mänskliga förnuft kan vi inte fullt ut förstå vad den gudomliga treenigheten innebär. Men genom att läsa exempelvis de bibelställen som vi har läst idag kan vi få en liten inblick i vem Gud är och vad han förmår. Vi kan se Guds allmakt, men också hur han bryr sig om oss människor och att han dessutom vill ge oss någon som vill hjälpa oss att vara med oss varje dag i vårt liv, den heliga anden. För det andra, personligen tror jag att ett viktigt skäl till att Jesus föddes in i vår värld som en människa som du och jag var att han skulle hjälpa oss att förstå vem Gud är och vilka möjligheter han har att hjälpa oss människor. När vi läser om Jesu liv ser vi Guds kärlek gestaltad in i skapelsen. När vi ser hur han mötte människor förstår vi vad Gud vill göra i våra liv. När vi tar del av hans omsorg ser vi hur mycket vi betyder i hans ögon. För det tredje, det spännande och fascinerande som vi kan räkna med i våra liv, det är att Gud vill fylla var och en av oss med sig själv genom den heliga anden. Det är egentligen helt ofattbart att fullt ut förstå vad det innebär. Att du och jag kan bli fyllda av Gud själv. Jesus ger i sitt avskedstal ett löfte att hans lärjungar skulle kunna göra ännu större gärningar än Jesus själv. Det står om det i Johannes evangeliets 14 kapitel och 12 vers. Så det är ett fantastiskt liv som vi kan få uppleva genom att vi har en Gud som är både fader, son och helig ande. Så Gud vill använda oss, dig och mig, i sin tjänst. Att berätta att Gud älskar oss, att få förmedla Guds kraft rakt in i människors vardag och att vara med och skapa hopp och trygghet i en orolig och otrygg värld. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Och nu lyssnar vi till Pelle Karlsson som sjunger sången Ett liv.

0: Nu följer ett program ifrån Radio Mösebergsgården.
1: Hej och välkomna att fira gudstjänst denna pingstdag. Säger jag till er som är här på Mösebergsgården i Ekumeniakyrkan och till er som följer oss via webben. Jag heter Lars-Åke Jonsson och den som gör att jag hörs och syns, det är Johanna och Rebecka Daremark. Erik Herrgren kommer att predika. Arne Elvingsson kommer att läsa episteltexten. Vi som kommer att blåsa här framme, det är jag och så är det Amanda, Erik, Jimmy och Emma och Göran. Sen kommer Jonathan ta hand om barnen, höll jag på att säga. Vi ber för att denna gudstjänst kommer att göra så att vi alla kan ta emot Guds ord och få behållning av det på olika sätt. Det är ju något utav pingstens budskap, att vi alla kan förstå Guds ord, oavsett språk. Vi börjar med att sjunga psalm, som sol om våren stiger. Vi sjunger tre verser.

Jag ska läsa den gammaltestamentliga texten från Jesaja 12, som ni återfinner på sidan 1257 om ni vill följa med i boken. Den dagen ska du säga: jag tackar dig, Herre. Du var vred på mig, men din vrede la sig. Och du gav mig tröst. Ja, Gud, du är min räddning. Jag är trygg och utan fruktan. Min kraft och mitt värn är Herren. Han räddade mig. Jublande ska ni ösa vatten ur räddningens källor. Den dagen ska ni säga: tacka Herren, åkalla honom, berätta för folken om hans verk, förkunna hans upphöjda namn. Lovsjung Herren för hans väldiga gärningar. Gör dem kända över hela jorden. Höj jubelrop, ni som bor på Sion, ty stor är han mitt ibland er, Israels helige. Vi ber en av dagens böner. O Gud, du som denna dag upplyst dina trognas hjärtan med den helige anden, ge oss nåd att ta emot din andes ledning, så att vi alltid får glädjas över din frälsning genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som lever och verkar med dig och den heliga anden från evighet till evighet. Amen. Nu är det barnens ljus.

0: So. Ja, det kan. Assar är ju ganska duktig på det här faktiskt. Oj, vad bra det blir. Perfekt. Jag kan ta den. Så kan vi lägga den där. Så ja. Nu är barnens ljus tänt. Men det är ju faktiskt så här att jag skulle vilja ha hjälp av att ha fram alla barn som är här. För det är en lite speciell sak idag. Vet ni vad det är för dag idag? Vet du det? Vet du vad det är för dag idag? Nej. Någon som vet? Ja, Assa vet.
1: Pingstdagen.
0: Det är pingstdagen idag. Vad är det för en konstig dag? Pingstdagen. Har ni hört det så konstigt ord för? Pingstdagen. Alltså det är ju så här va, att jul, det vet vi vad det är för någonting va? Ja, då var det någon som föddes. Det var en ganska viktig person. Och det brukar vi liksom prata en del om. Påsk vet vi också. Då hände det ju någonting med honom som var ganska otäckt, men sen blev det bra på slutet va? Men det med pingst, det är ju svårare. Men vet ni, det är ju en speciell dag idag. För idag är det faktiskt våran födelsedag. Har ni hört så häftigt? Ja, så är det. Det är alla våran födelsedag idag. Och vad brukar man göra när det är födelsedag? Ja. Man brukar få presenter, man brukar äta tårta. Vad brukar man få med? Present för någon gång. Nej. Har du sett en större present till och med? Nej, men vet du, det som är så bra med den här presenten, det är ju att den faktiskt är på något sätt till oss alla. För det är ju allas våran födelsedag idag. När det är pingst. För 1993 år sedan, då föddes vi alla. Ja, så vi är så gamla. Men vad brukar man göra först när man nu ska fira födelsedag? Jo, men man gör så här va? Att vi får ju alla resa på oss vi som kan. Och så utbringar vi ett fyrfaldigt leve för oss, för kyrkan. Leve hon! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!

0: Folkets jubel brukar man säga också. Woo! Och nu har vi en present också. Ska vi se vad som finns i den här presenten? Vänta. Jag tror att jag behöver ta hand om det här. Den är ju så stor. Men vi ska se, vi plockar bort dem där. Vad var det i presenten?
1: En tårta
0: är i presenten. Har ni sett så fin tårta? Eller?
1: Nej, den är inte.
0: Den är, varför är den inte så fin den här tårtan?
1: Den är inte pyntad.
0: Den är ju inte pyntad någonting.
1: Nej, den är
0: en tårta som, har funnit, som ska fira att vi är 1993 år och sen är den inte pyntad någonting. Så här kan vi inte ha det, va?
1: Jag kan pynta den.
0: Visst måste vi pynta den här tårtan. Då tycker jag så här, att ni som är barn, ni kan få följa med Jonathan ut i köket och pynta den här tårtan. Så får ni gärna komma tillbaka senare i gudstjänsten och visa hur fin den blev. Och sen får ni äta upp den också.
2: Och då är det bäst att jag tar ut bordet här innan det blir allt för kaotiskt här.

0: Så ska vi läsa den text som läses varje år, som berättar om vad som hände på första pingstdagen. Vi har den på sidan 1255, ni som vill följa med läsningen på det sättet. När pingstdagen kom var det alla församlade, och dessa alla, det var alla apostlarna, också den nyvalde Mattias. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som om en storm vind hade fyllt hela huset där det satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var en av dem, och alla uppfylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När de hörde dånet så samlades alla, och förvirringen blev stor när var och en hörde sitt eget språk talas. Utom sig av förskräckelse eller förvåning sa de: hur kan det vara så att var och en av oss hör sitt eget tungomål talas? Vi är parter, medier. Vi kommer från Mesopotamien, Judeen, Kappadokien, från Pontus och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och från trakten kring Cyrene i Libyen, och vi har kommit ända från Rom. Både judar och proselyter, vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar. Amen. Låt oss tacka och be. Tack, gode Gud, att du en gång utgöt en helig ande över dina lärjungar och alla som fanns då och som var med och lyssnade. Tack, gode Gud, att du också vill utgjuta den helige ande över oss och in i våra liv. Herre, över mig, över församlingen här, över alla kyrkor och församlingar, över allt ditt.
1: Erik, över Johannes 7:37-39 ska vi sjunga psalmen 160, Guds ande kom. Och det är faktiskt 10 verser på den, men vi kommer ta och spela på lite olika vis här framme. Men ni får sjunga så som det står i boken, så hoppas vi att vi förstår varandra allihop. Jag glömde säga, vi spelar ett förspel först, en vers alltså, så att ni hinner lyssna in hur den förhoppningsvis ska låta.

Låt oss be. Så kommer vi inför dig, Herre, här på pingstdagen. Andens dag, din dag, vår dag, kyrkans dag. Vi kommer med våra bönämnen och våra behov, våra tacksamhetsämnen och de vi är. Och stannar upp inför dagens texter och ber att du ska hjälpa oss att lyssna. Vad i detta handlar om mig? Vad finns det för varningar? Vad finns det för uppmuntran? Och var finns jag i allt detta? Hjälp oss att hitta detta. Amen. Jag är lite fast fortfarande i det här med födelsedagen ändå. Det är ju lite speciellt. Det är ju inte varje dag man fyller år, utan mest bara en gång per år. Och födelsedagar brukar ju vara sådana här dagar när man både blickar lite bakåt och lite framåt. Och det tänkte jag väl att vi ska ägna en del av den här predikan att göra. Hur har de här senaste 1993 åren egentligen varit? Vad har varit bra? Vad har kanske varit mindre bra? Vad tar vi med oss för lärdomar inför de kommande 1993 åren? Ja, vi kan väl börja bara med några ord om just den här siffran 1993. Den känns ju lite sådär att hur vet vi verkligen det? Och det är klart att helt säkert vet vi ju inte på året när allt de här stora händelserna inträffade. Men om det finns någon sorts grundsanning i Bibeln, vilket vi väl ändå får tro att det gör, så, och att det finns någon sanning i just det här med när saker och ting hände, så finns det en del som talar för året 33. Den judiska påsken, den är ju precis som den kristna påsken styrd av fullmånen. Men istället för att infalla på en speciell dag, alltså en speciell veckodag, så infaller den, börjar påsken precis på fullmånen. Och så låter man månaden bestämmas efter det, så det är alltid den 15:e i månaden Nissan som påsken börjar. Och då vet vi ju enligt vad evangelierna berättar att när Jesus firade påskmåltid tillsammans med sina lärjungar, den sista måltiden, den första nattvarden, så var det ju en torsdag. Och när inträffade då den judiska påsken på en torsdag av de här möjliga åren när det skulle kunna vara? Ja, då stannar man vid att det möjligen skulle kunna vara år 30 eller år 33. Varför inte ta år 33? Det brukar många tänka sig. Så 7 år till dess att vi fyller 2000. Det blir väl något att fira det, tänker jag. Men så vill vi blicka tillbaks på de här 1993 åren som vi haft tillsammans. Och jag måste nog än liksom försöka fundera på och tänka in att jo, men det var ju en annan tid, det var ett annat sätt att tänka. Och det kanske kom, som vi vet, en del gott av det. Så har jag ändå svårt att säga att nej Gud, hur tänkte du här? Hur tillät du egentligen detta? Påstod du? Nej, det gjorde du inte. Men kunde du verkligen tillåta att folk i ditt namn påstod att det var din vilja att ordet ska spridas med svärd i hand? Ja, hur tänkte du då? Hur tänkte du under 1500-talets och 1600-talets religionskrig när vi med glatt mod slog ihjäl varandra bara för att den ena tänkte att det där brödet, va? Det är nog i grunden så att det faktiskt förvandlas till Jesu kropp. Och andra tänkte, nej, det där är nog mer av någon slags symbol. Hur tänkte du när du tillät det? Hur tänkte du med häxprocessen eller under kolonialismens tidevarv när präster och pastorer stod arm i arm med maktens män och förkunnade den vite mannens överhöghet?
och förkunnade folkmord förklätt i religiös skrud. Och man kan ju fundera på hur tänker Gud, hur tänker vi idag? Vad är det för kristendom som vi ser omkring oss i samhället? Vad är det för kristendom vi möter när vi slår upp tidningen, när vi lyssnar på nyheterna? Är det den sanna kristendomen när kyrkliga ledare och andra ledare i öst och i väst använder kristendomen som en accessoar? Något man tar till för att sälja in sina egna önskningar? Är det verkligen sann kristendom när kyrkliga företrädare knäböjer inför gyllene statyer och för den delen också faktiskt inför en hel del orangea presidenter också för att kunna få sola sig i glansen från makten? Var det det här som det var tänkt att vara? Hur tänkte du, Jesus, när du grundade din kyrka på oss ofullkomliga människor? Kunde du inte löst det på ett annat sätt? Fast det här är ju inte hela sanningen. För när vi fortsätter att blicka bakåt mot de här snart 2000 åren så ser vi också andra bilder, andra människor. För varje maktfullkomlig galning som använder kristendomen, som använder kyrkan för sin egen makts utbredande, så finns det också de andra. De som säger, så här är det. De som lyfter fram ödmjukheten, de som lyfter fram fattigdomen, generositeten, de som visar på en annan väg. Kvinnor och män som har förstått, som förstått mer än de här maktens män har gjort och som lever med den heliga anden i sitt hjärta och inte bara sitt eget ego. För anden finns ibland oss, anden finns i kyrkan och den hjälper kyrkan att överleva trots vad vi människor försöker att utsätta den för. Så vi får gå tillbaka de här 1993 åren för att titta på den här födelsedagen och det som Arne berättade. Jag vinkar lite till Jonathan där ute, får vi se om det kommer in någon tårta här. Det blir ju spännande att se vad det kan vara för någonting. Vi har lärjungarna där i sitt hus och som vi har förstått av sammanhanget oroliga och rädda. Det ofattbara som hände när Jesus dog, som ju inte skulle ske, och sen hur han uppstår och hur han sen vandrar med dem under en tid och sen är han borta igen. Och visst fanns väl den där känslan av att jo, men vi var med där på berget, vi såg när han åkte iväg, vi fick löftet om att sen komma tillbaka, men hur är det egentligen med den saken? Så sitter de där och då, det här blir ju jättebra. Så kommer en liten tårta här och tågar in. Ni får väl titta på när den nu dyker upp här och se vad det är de har gjort för någonting. Och lite så, titta, de får nästan på en applåd, va? Oj, vad fint. Får jag låna det? Och så står det så här, va? Jag kanske håller mig här så får jag mig. Det står grattis 1993 år och så är det massa godsaker på tårtan. Och så är det liksom serpentiner runt och allting. Det känns ju som att vi är lite för många här inne för att vi ska få... Är det bara barnen som ska ha tårta? Jag tror nästan att det blir bäst så. Så kan de få berätta för oss sen om det var en god tårta eller inte. Det är en väldigt fin tårta i alla fall. Vad bra. Mm. Så att det är väl bra att vi gör så helt enkelt att nu har vi sett tårtan allihopa. Nu går den ut igen och sen så får de äta upp tårtan och berätta för oss sen hur god den var. Och vi ska försöka komma ihåg var vi var någonstans. Mitt i allt detta. Jo, vi befann oss där i Jerusalem. Precis när det här ska hända som vi nu firar med tårta och saft och allt vad det är som kan hända.
lärjungarna som sitter där och känner att vi räcker väl inte till. Vad menar ni Jesus med att det var vi som skulle göra det här? Vi klarar väl inte det här. Men sen kommer hjälparen. Så kommer anden. Och helt plötsligt blir det möjligt. Men vad gör de då inte? Som allt för många kyrkliga ledare har gjort därefter. Jo, det de inte gör är att de ställer sig upp, slår sig för bröstet och säger: nu har vi sanningen här hos oss. Nu har vi makten. Nu är det vi som bestämmer. Nej, det de gör, det är att de går ut och berättar för alla vad det de har varit med om. Och undret är ju att tungotalet gör att alla kan höra, alla kan förstå. För något av det viktigaste de lär sig, det är att kyrkan är till för oss människor, för alla som finns runt omkring. När man stänger in sig, ibland kan det vara viktigt att man också får gå inåt. Men kyrkan får aldrig stänga in sig och bli sig själv nog. Kyrkan är till för dem där utanför, de som behöver höra det här budskapet. Och då är det väl dags att läsa dagens evangelietext, som också handlar om det här, fast på ett annat sätt. Vi befinner oss som sagt på sidan 1257. Och vi läser Johannes evangeliets 7:e kapitel, verserna 37-39. Där det står så här: på högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Detta sa han om anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. I den här texten så har vi förflyttat oss från pingsten, från våren till hösten, till skördehögtiden Sukkot, lövhyddohögtiden som det också kallas i judisk tradition. En högtid då man firar skörden, då man firar Guds gåvor från marken till oss. Men där man också byggde sina hyddor för att påminna sig om vandringen genom öknen. En hydda där man äter sin mat och kanske också sover på kvällen. Alltså ett scoutläger helt enkelt, för oss som är lagda åt det hållet. Men för att minnas att livet ska ibland vara lite enklare, så att vi får syn på de här viktiga sakerna. Och i templet på Jesu tid så fanns en ceremoni där man bar vatten från Siloadammen in i templet för att lägga fram det inför Gud, för att offra det inför Gud. Det gjorde man varje dag, men extra mycket den här sista och största dagen av högtiden. Så när Jesus nu talar om det levande vattnet, så talar han inte det bara ur luften, utan han ser det framför sig. Det är vattnet som flödar fram. Och vattnet kommer till Jesus och dricker. Från den levande vatten strömmar fram. Och här finns den här dubbelheten, att vi tar emot, men att vi också ger ut. Precis på samma sätt som lärjungarna den där första pingsten, så sitter de inte där och känner att nu har vi fått anden, vad bra, nu är allt ordnat. Utan det de känner att vi måste gå ut, vi måste göra detta för andra. Det räcker inte med att vi här inne tar emot anden, för anden är till för alla i hela mänskligheten. Vår uppgift är att sprida anden vidare, föra de levande strömmarna ut i världen. För att kunna göra det
så måste vi ta emot. Strömmen måste komma in till oss från Gud. För annars blir det ju som så många gånger i historien. När vi bara ger av oss själva. Bara ger oss själva och bara tar det vi själva vill. När vi bygger kyrkan bara på oss. Som vi allt för ofta gjort genom historien. Då vet vi hur det blir. Det som är hemligheten är ju att vi måste låta Gud verka i oss först. Anden får verka i oss först. Men inte nöja oss med det, utan sen ska det också vidare. Så om vi nu ska blicka framåt mot de kommande 1993 åren åtminstone, så får väl det bli vår bön. Att vi ska komma ihåg den första pingsten. Vad den gjorde med lärjungarna. Att det här handlade inte om att jag ska stå i centrum. Om att mina förmågor, mina behov, mina önskningar ska vara det viktigaste. Det handlar om att Jesus ska stå i centrum. Om att anden ska få verka. Att vi ska få bli redskap som leder budskapet vidare. Precis som så många gånger genom historien. När kyrkan har stått upp mot makten. Till och med när makten har suttit inne i kyrkan har man stått upp och sagt. Det här är inte den kristna tron. Den kristna tron handlar om något annat. Att vara Jesu lärjunge. Det handlar om att ta emot anden. Men att föra den vidare. Att berätta och att visa med våra liv vem Jesus var och hur det sanna livet ska levas. Det får bli vår bön inför de kommande åren, att vi som kyrka lite mindre ska förlita oss på det som just nu, de som just nu sitter vid makten, de som just nu bestämmer agendan, de som själva vill ha makt. Och förlita oss mer på Guds nåd, på andens kraft och på vår egen villighet att föra anden vidare. Amen. Jesus, du är mitt ibland oss. Kom med din ande. Berör oss. Sänd oss ut i världen. Jesus, du är mitt ibland oss. Kom med din ande. Berör oss. Sänd oss ut i världen.

har ju ännu inte tagit upp någon kollekt, och det kanske kan vara bra att göra det på den här då. Och ni har ju swishnumret, står i programmet och finns i psalmboken. Efter gudstjänsten finns också möjlighet att kunna lämna en kontant gåva vid utgången. Och vi ber om en frikostig gåva till församlingens verksamhet.

plocka fram rätt här. Där har vi den. Där. Så går vi in i en stund av bön och förbön. Om ett tag kommer Emma och Jimmy spela lite musik för oss, och då finns möjlighet att kunna sitta ner i stilla och ro. Eller tända ett ljus i någon av våra ljusbärare. Eller kanske, här, nu kommer den fram här. Jag tänkte att det kunde stå kvar ett tag. Man kan lägga en bön i bönekorgen, så tar vi fram den senare. Några bönämnen. Förra helgen så var vi på scoutläger, några av oss. Det var ju inte alls så här somrigt ute som ni kommer ihåg, utan av och till ganska regnigt och lite kallt också, precis som det ska vara på scoutläger. Vi var nere på dammen vid Tvärred utanför Ulricehamn, precis som vi alltid brukar vara. Vi hade med oss 8 scouter. Av de scouterna var det 4 som var på sitt livs första scoutläger. Åtminstone riktiga scoutläger, så att säga. Och även om det ibland blev lite blött, så var humöret gott. Och alla scouter trivdes väldigt väl. Och det är så häftigt det där, att se hur de här ganska små barnen ändå växer med uppgiften. När de får ett uppdrag att hugga ved, göra upp eld, skära morötter eller vad det nu kan vara för någonting som man ska göra. Och så gör de det och märker att det här klarar jag. Och så växer de. Ett sant tacksamhetsämne. Sen har vi vår församling som ett ständigt bönämne. Vår tanke att vi vill utvecklas. Vår idé om att vi vill bli fler och vi vill hitta nya sätt att nå människor. Och anställningsprocessen som vi är inne i. Någonting att verkligen be för. Och tillsammans så ber vi också för Ekumeniakyrkans olika förbundsämnen enligt

förbönskalendern tillsammans med andra församlingar i Ekumeniakyrkan. Och idag så lyfter man fram Ekumenias projekt Existens, där vi ska be för deltagare och ledare i de olika existensgrupperna som för viktiga samtal kring livet och tron. Vi ber också för Ryssland, för den svåra situationen för människor i landet, om klarhet i en splittrad vardag och om fred. Tack Herre att du är med mitt i allt, oavsett var vi befinner oss. Och vi ber också för andra händelser utöver vår värld. Vi ber för situationen i Mellanöstern. Vi ber för Ukraina. Vi ber för alla de här länderna som aldrig kommer upp till ytan för att de döljs av alla de där andra det andra i nyhetsflödet. Men du Herre, du är med i alla de svåra situationerna. Och så ber vi för skapelsen. Jesus Kristus, sänd oss i din kärlek, med din kärlek till hela skapelsen. Amen. Låt oss fortsätta att vara här.

Gud, du ser varje ljus som brinner. Du ser bönerna i böneskrinet. Och du hör varje suck om uttalad eller inte. Du är närmare oss än vad vi kan förstå. Tack att du är här. Nu ber vi dig för vår kyrka. För den del av din kyrka som finns här på Mösebergsgården. För den del av din kyrka som finns här i Falköping, i Sverige och ut över hela vår jord. Du ser att vi har många olika förutsättningar. Vi lever olika liv, men ändå så vill vi vara till din tjänst. Hjälp oss med detta.

så ber vi tillsammans den bön som Jesus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet.

Ja, vi närmar oss slutet på denna gudstjänst. Lite pålysningar för veckan som kommer. Redan imorgon så är det ekumenisk bönegudstjänst i Allianskyrkan klockan 19. På tisdag så är det tipspromenad. Den skapelse Gud gett oss att förvalta. Och sen cirka direkt efter gudstjänsten så vi tippar cirka klockan 11:15 församlingsmöte. Varmt välkomna till alla dessa samlingar. Så avslutar vi med innan välsignelsen med att sjunga Livets ande kom från ovan. Vers 1-4.

0: Och så ber vi tillsammans. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.
1: Du har lyssnat på ett program ifrån Radio Mästerbergsgården.

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags, får jag lov, här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

0: Ja, det är dags för Studio Botvid att ta över etern. Och det är ju gudstjänsten ifrån Pingstkyrkan i söndags ni ska få ta och lyssna till här.
1: God morgon, god förmiddag. Välkommen till kyrkan och välkommen att fira gudstjänst.

0: Söndag efter Kristi himmelfärds, efter en helg när vi har fått lite lång helg. Vi börjar som vi brukar med lite information, och en hel del har ju rullat på skärmarna här bakom. Närmast i tiden bön och nattvard på onsdag kväll. Nästa söndag är det pingstsöndagen. Välkomna tillbaka på gudstjänst då. Och om 2 veckor, sista söndagen i maj, då har vi besök från några som jobbar för organisationen Open Doors. Vi har ju haft tema Bibeln några veckor här nu. Och Open Doors jobbar ju med att sprida Guds ord i länder där det faktiskt inte är tillåtet att ha en bibel i sin bokhylla. Då är temat Bibeln världens farligaste bok. Söndagen efter det, om 3 veckor, då är det den 7 juni och det är barnkyrkans sommarfest. Då kommer vi ha en gudstjänst för alla åldrar här. Och gudstjänsten kommer att avslutas på Mösseberg, hoppas vi, uppe vid Pankasjön med lekar och korvgrillning och fiskdamm för alla barn. Och alla. Ja, fiskdammen är väl för barnen, men vi hoppas att många vill följa med upp på berget och vara med på gemenskapen där. Vill också slå ett slag för församlingslägret som kommer att vara första helgen i september. Så det är efter sommaren. Men planering pågår för fullt. Så har du tankar, idéer, önskemål om vad det lägret ska innehålla eller utformas, så prata med Charlotte eller Mattias. Så kommer det bli en härlig helg också. Anmälan till det öppnar inom kort. Ja, det var pålysningarna. Då startar vi igång den här gudstjänsten. Vi kommer att få lyssna till Charlotte som predikar. Elsa och Märta, tror jag det, kommer att leda oss i lovsång och tillbedjan. Det blir barnkyrka. Du som är en tweensare, du får vara kvar på gudstjänsten idag och lyssna på Charlotte. Och det finns lite lappar att hämta i infodisken om att använda sig av under gudstjänsten. Jag tänker så här, att det här med att vara troende, att vara kristen, att vara en del i en församling, att vara en Jesu lärjunge, det är liksom ingen ensam grej. Det är inget ensam race, utan det här gör vi tillsammans. För mig är ni superviktiga allihop, mina syskon i församlingen. Jag är övertygad om att Gud har en tanke med att vi behöver varandra. Gud vill absolut ha en relation med var och en av oss. En personlig relation med mig och en personlig relation med dig. Men det händer något extra. Det blir liksom en dimension till. Där vi möts och firar gudstjänst tillsammans. När vi ber tillsammans. När vi lovsjunger tillsammans. Vi möts och bär varandras bördor och delar varandras glädje. Vi behöver någon att ta rygg på. Och jag tror om du ser det omkring att du har människor som du tänker att ja, men den där har varit med om olika saker. Den vill jag ta rygg på. Och för någon annan så är du en att ta rygg på. Och så har vi ju alla fantastiska bibelpersonligheter som vi får läsa om och få undervisning om också. Och ta del av. Vi ska alldeles strax få börja lovsjunga tillsammans. Och jag vill läsa några verser ur en psalm. I många psalmer i Psaltaren som är härliga lovsånger. Så att det är egentligen bara att välja en. Så här kommer några verser ur psalm 147. Halleluja! Det är gott att lovsjunga vår Gud. Lovsång är ljuvligt och skönt. Herren bygger upp Jerusalem. Han samlar Israels förskingrade. Han helar dem som har förkrossade hjärtan och förbinder deras sår. Han bestämmer stjärnornas antal. Han nämner dem alla vid namn. Stor är vår Herre och väldig i kraft. Hans förstånd är utan gräns. Så sjung till Herren med tacksamhet. Lovsjung vår Gud till harpa. Vi ber. Gud, tack för att vi får mötas. Tack för att vi får vara tillsammans här och att vi får dela tron på dig. Att vi tillsammans får komma inför din tron med våran lovsång och med våran längtan. Vi ber om att du ska välsigna gemenskapen här idag. Välsigna gudstjänsten. Välsigna ditt ord som ska predikas för både stora och små. Tack att vi får lämna gudstjänsten och allt vi är och har i dina händer. Amen.
1: Ja, och vi ska ta och lovsjunga lite tillsammans, så jag tänker att alla kan stå upp nu i början. Så lovsjunger vi Jesus.

0: Varsågod och sitt ner, ja. Vi ska alldeles strax sjunga mer. Och under nästa sång så ska vi göra vår insamling också. Och det är också en sån där grej som blir mycket bättre när vi gör det tillsammans. Det är ju då det liksom blir någonting av det. Så välkommen att vara med och ge av det du kan och känner en glädje i. Vi använder pengarna för att ta hand om våra kyrka, betala lön till våra pastorer och ha möjlighet att berätta om Jesus i den här staden och ut över världen. Kollektboxarna kommer att skickas emellan er i bänkarna, så hjälps vi åt med det. Tack Gud för allt gott du förser oss med. Tack att vi får ha det så bra på så många sätt. Och tack för möjligheten att få vara med och ge tillbaka till ditt verk. Välsigna var och en som ger idag. Tack att du välsignar pengarna som samlas in, Jesus. Hjälp oss att använda dem på bästa sätt. Och du välsignar också den som vill ge men kanske känner att den inte har möjlighet idag. Tack för att du älskar och räcker till för oss alla. Amen.
1: Och vi ska ta och sjunga en sång som är på engelska. Där vi sjunger Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna i höjden. Och den handlar lite om att man vill bli mer lik Jesus. Gör mitt hjärta rent och hjälp mig att se det som jag inte än kan se. Och visa mig hur jag ska älska så som du älskar mig.

så mycket. Nu står jag här igen, men jag ska snart gå ut till barnkyrkan. Då får ni höra och se Charlotte istället. Men innan vi går till barnkyrkan så en ny minnesvers. Va? Terminen sista, visst är ni sugna? Och vi har, ja, bra. Och vi har ju minnesverser med fokus på Jesus den här terminen. Kommer ni ihåg den förra minnesversen? Jesus sa, jag är den gode herden. Jag känner mina får och mina får känner mig. Bra. Och här kommer en till sån här som Jesus sa om sig själv. Och den här gången blir det tecken igen. Och då hämtar vi minnesversen i Johannes evangelium. Då gör jag bara bokstaven J. Johannes evangelium kapitel 8. Och vers 12. Johannes 8 och 12. Och där står det så här. Jesus sa, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Bra. En gång till. Johannes 8 och 12. Jesus sa, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Då varsågod och stå upp och varsågod alla barn som vill vara med och dansa och kom upp på scenen så är det dags att gå ut i barnkyrkan.

då bildar vi en bönetunnel och så ber vi för alla barn och ledare. Ja, tack Gud att du ser alla barn som nu går iväg till barnkyrkan. Vi ber dig Gud om att du ska få tala till dem Gud och få, ja, men visa på din kärlek till dem Gud. Och var med alla ledare också Gud som nu går iväg. Och ber att du ska få utrusta dem och leda dem också. Tack Jesus för att du är med dem i den här stunden nu. Tack Jesus. Amen. Varsågoda och sitt. Jag håller med en del som säger att när man ska gå upp och predik efter man har dansat, man är lite ändå andfådd så där. Plus att jag har varit förkyld, så låter jag lite täppt, så vet ni varför. Det sätter sig ibland i bihålorna, dessvärre. Men så roligt att få dela Guds ord med er idag. Vi hörde ju här i inledningen att den här veckan, eller helgen, är ju en lång helg där vi har firat Kristi himmelsfärd. Så att jag kommer att, ja, men ändå nämna det, och vi kommer läsa det bibelordet som också talar om det. Men sen kommer jag att fokusera på lite annat i predikan. Bland annat om det här uppdraget som lärjungarna får. Det här att sprida Guds ord, att få berätta om Jesus för andra. Det kommer jag att fokusera på i den här predikan. Men innan det så vill jag bara be en bön. Tack Gud att vi får läsa i ditt ord. Tack att vi får komma inför dig Gud. Jag bara ber dig att du ska tala till oss den här stunden Gud. Öppna våra hjärtan och våra ögon så att vi får se, kanske på ett nytt perspektiv, något som du vill tala till oss idag, tala till församlingen Gud. Så jag ber dig om det. Tack Jesus. Amen. Vi går direkt till texten i Apostlagärningarna ska vi läsa. I kapitel 1 och vers 3-11. Då står det så här. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem. Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Till Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. När de nu var samlade frågade de honom, Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, ser då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sa, ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen. Han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. En ganska lång text idag om just Kristi himmelfärds. Så att vi har fått läsa här nu om Jesus. Han har dött och uppstått. Och han visade sig bland folket och sina vänner i 40 dagar. Så därför är Kristi himmelsfärdsdagen på en torsdag, alltså 40 dagar efter påsk. Och de frågar ju honom, lärjungarna, när ska du upprätta Israels folk? De hade ju hoppats och väntat på det här och tänkte att nu är det väl dags. Men han sa att nej, ni ska inte veta när det är dags. Det är som en liten hemlighet som bara Gud vet om. Men så ger han dem det här uppdraget i vers 8. De ska få kraft från en helig ande och berätta om Jesus i Jerusalem och hela världen. Och han lovade dem då att inte vara ensamma, utan de skulle få en hjälpare, den helige ande. Och sen då så lyfts han ju upp då i ett moln. Och de får se två vitklädda män som säger att Jesus ska en dag komma tillbaka.
Så lärjungarna, de gick och väntade på det här kungariket som skulle upprättas. Att hon skulle få hjälp från den här Messias. Men precis som Jesus sa, så är det bara Gud som vet när det är dags. Så en dag kommer Jesus komma tillbaka. Och det väntar vi på än idag. Att Jesus en dag ska komma tillbaka. Men fram tills dess så fick ju lärjungarna ett uppdrag. Och det här uppdraget har ju vi också fått. Att berätta om Jesus för andra. Att sprida Guds ord. Vi har ju haft tema Guds ord nu under ett par veckor. Och jag tänker att Guds ord är ju alltid relevant oavsett vad vi har för tema egentligen. Men nu kan vi tala om hur kan vi sprida Guds ord? Hur kan vi få berätta om Jesus för andra människor? Och i andra Petrusbrevet kapitel 3 och vers 8-9 så står också varför ska vi berätta om Jesus? Och nu har jag tittat på den översättningen som står i Bibeln för alla. Alltså den Bibeln som våra 10-åringar får. Och då står det så här. Men glöm inte, kära vänner, att för Gud är en dag som 1000 år och 1000 år som en dag. Det är inte så som många tror att han är sen med att infria löftet om att Herren Jesus ska komma tillbaka. Nej, sanningen är att han väntar för er skull. Eftersom han vill att alla människor ska ha tid att vända om till honom. Så att ingen går evigt förlorad. Så att han väntar på att komma tillbaka tills människor har fått en chans att få höra talas om Jesus. Så därför tror jag det är väldigt viktigt att vi får vara med och göra detta på olika sätt. Och man kan då tala om evangelisation. Det är ett ganska svårt ord kanske. Men det betyder just evangeliet, goda nyheter. Och att evangelisera är att berätta om de goda nyheterna, alltså om Jesus. Och när jag var ung så tänkte jag att amen, jag är ju inte en evangelist. Jag kan inte gå ut och prata för andra. Men när jag var yngre så hade jag ändå lättare för att bjuda med vänner till kyrkan. Så att jag tänker att evangeliet kan spridas på olika sätt. Vi kan berätta om Jesus på olika sätt. Och det ska vi göra för att Jesus, han älskar alla människor. Han vill att alla ska få uppleva Guds kärlek och få ta emot frälsningen och få känna frid. Han vill att alla ska få lära känna honom. Och han vill också använda oss alla i det. Det är inte bara några få predikanter eller församlingsledare som har fått den här gåvan. Utan vi är alla kallade till att berätta om Jesus med det vi har i våra liv. Med våra personligheter och det vi är bra på och tycker om att göra. Så vi får använda det vi har för att berätta om Jesus. Och det finns lite olika sätt att göra det här på. För några år sedan så gick jag en lärjungakurs kan man säga. Som heter Att gå med Jesus heter den. Där vi just pratar om att man kan prata om Jesus på olika sätt. Det finns inte en speciell mall som alla ska passa in i. Och det hjälpte mig i alla fall att se på ett större perspektiv att men just det, jag måste ju inte vara som den där predikanten eller den evangelisten. För sån är inte jag. Och jag tänkte att vi skulle titta på de här olika exemplen här. Att vi kan berätta om Jesus på olika sätt. Och det första, predika och utmana. Det kanske är någon som tänker att det där är ju en typisk sån som är evangelist kanske då. Som kan gå ut och prata med människor. Predika om vem Jesus är. Men också utmana. Och kanske fråga, men vill du ta emot Jesus? Tror du på honom? Och Petrus är ju ett exempel. När han på pingstdagen ställer sig framför folket som är där. Och predikar och utmanar dem att omvänd dig och döp dig. Och en del människor tror jag behöver möta en sån person som kommer fram och predikar, berättar om Jesus och också ställer den här frågan. Vill du ta emot Jesus? Vill du döpa dig? En del är som Petrus som predikar och utmanar. Men en del kanske är mer som Paulus som argumenterar och förklarar. Att någon som kanske är påläst i Bibeln som kan förklara och berätta om Guds ord.
kanske ha lite argument för att det som står i Bibeln är sant och kanske svara på frågor. Och Paulus är ju ett exempel, nu skriver jag inget bibelord, för att han skriver väldigt många brev där han förklarar saker för församlingar. Kanske om hur de ska leva eller hur de ska göra på olika sätt. Och jag tänker att en del människor då som inte är kristna kanske behöver någon som kommer och berättar och förklarar vad handlar Jesus om, vad handlar Guds ord om. För en del människor kan bygga upp hinder. Alltså att det är en slags mur så att man inte kan komma till Jesus eller ta emot Jesus i sitt liv. Och det kan ju vara att man har ett hinder att om jag kan inte tro på det där, det kan inte vara sant. Jag behöver ha bevis och fakta för att det verkligen stämmer. Och då kan det ju vara någon person som bara, men jag kan svara på dina frågor. Jag kan förklara och jag kan berätta. Så att en del människor behöver möta en sån och en del av oss kanske är en sån person. Sen kommer vi till nästa, att bjuda in. Som den samariska kvinnan gjorde. Jesus mötte den samariska kvinnan och fick berätta vem han var för henne. Och hon var ju egentligen lite utanför i det här samhället. Hon hade gjort en del saker som inte var så bra. Men Jesus mötte henne och när hon kommer in i staden och berättar att hon har träffat Messias, följ med och se. Då följer folk med henne ut från staden för att möta Jesus. Även om hon inte var så populär så följde folk med henne för de blev intresserade och kände att men jag vill veta vad hon pratar om. Hon hade väckt den här nyfikenheten hos människor. Och det tror jag att en del människor utanför kyrkan också behöver höra. Någon som bjuder med, kom och se vad vi gör i kyrkan. Eller kom och häng med på Alfa eller på Twins eller Youth eller vart man nu går någonstans. Någon som bjuder med, då behöver man inte ha svar på alla svåra frågor. För det kände jag ibland att jag kan inte förklara allt som står i Bibeln. Men jag kan ju bjuda med kompisar till kyrkan. Och då kanske man är mer social och tycker att det är kul att hänga med folk och bjuda med. Och jag tror också att en del människor har ett hinder att jag vågar inte gå till kyrkan. Alltså det är bara för de som är medlemmar. Jag har ju hört en del som har sagt det till mig genom åren att det är ju bara för er som är medlemmar. Men jag sa att nej, det är ju öppet för precis alla att få komma. Och en del personer behöver få den här inbjudan att få följa med. Men sen har vi att bjuda hem också. Det gör Matteus som är en av Jesu lärjungar. Han öppnar upp sitt hem när han får möta Jesus och bli kallad till att bli lärjunge. Så säger han, kom hem till mig. Han var ju tullindrivare, en sån som satt och tog emot pengar. Och de var inte så populära på den tiden för att de tog lite extra pengar och sådär. Så att han bjöd in sina vänner och det står i Bibeln att en del var syndare, alltså sådana som var längst ner i samhället som alla såg ner på. Men han bjöd hem alla och alla de fick möta Jesus. Och när man bjuder hem folk så får de ju se ens vardag, ens liv. Man kan skapa relationer och förtroende. Och en del andra människor, de har ju det här hindret att jag kan inte tro på Jesus. För man har förutfattade meningar om hur en kristen är. Alltså de där kan man inte umgås med. Man kanske är skeptisk till också församlingar och har så här negativa tankar som hindrar dem från att möta Gud. Men får de komma hem till någon som visar på den här gästfria stilen, att man är öppen och välkomnande, då kanske den här muren börjar rivas och man får istället bygga ett förtroende för en kristen person som sen kan leda till att man faktiskt då kan få ta emot Jesus. Så att bjuda hem kan också vara ett sätt att få berätta om Jesus. Och nästa, att tjäna och hjälpa andra. Då har vi Tabita, eller Dorcas som man heter på grekiska. Hon hade en tjänande stil. Att hon hjälpte människor och gjorde gott i samhället, gjorde skillnad för andra människor. Så genom att göra gott i samhället så kan man få berätta om Jesus och evangeliet.
Och det kan vi också få göra genom att gå ut, kanske möta folk i samhället, göra något för någon annan, hjälpa någon. Och på så sätt få visa på Guds kärlek, inte bara genom ord utan också genom handlingar. Och det gör ju att Jesus, han blir trovärdig, att det som står i Bibeln, det är sant, det påverkar våra liv. Och att vi då får visa genom den här tjänande stilen att få hjälpa andra människor. Och så har vi be för andra, som Johannes och Petrus gör. Alltså be för människor som man möter eller för någon som är sjuk. Johannes och Petrus, de möter ju en lam man vid sköna porten. Nu har jag glömt den här, ser jag. Ja, jag tar den här först. Be för andra, alltså att de mötte den här lame mannen vid sköna porten och de bad för honom så han blev helad. Och jag tror att vi också kan bli lite utmanande i att våga be för någon som behöver förbön. Ibland så finns det en risk att man säger att ja, men jag ber för dig, och så går man hem och så ber man hemma. Det kan man absolut göra. Men att bli lite utmanad, att våga ta steget direkt där och då, att våga be på plats för den personen. Det har jag tyckt varit jätteutmanande, men jag har gjort det en gång. Så kanske kan man, när man får öva sig i det, att man blir mer bekväm i det. Och det är inte farligt att fråga heller. Det får jag påminna om många gånger. Det är inte farligt att fråga om man får be för någon. Oftast så tas det emot positivt, att man blir uppmuntrad och glad av någon som visar omsorg. Och säger någon nej, ja, då är det inte hela världen. Då har man i alla fall försökt. Och det räcker med 2-3 meningar. Be kort för personen, titta på den och att ja, men bara be det du känner i ditt hjärta. Och ber vi fler gånger så tror jag vi får se mer också än om vi inte gör det. För man är ju lite rädd ibland att Gud inte ska svara på bön. Och det kan ju hända, absolut. Men ju fler gånger vi vågar be det, så fler gånger tror jag vi kommer att få se saker hända hos människor. Men dela vittnesbörd, visst har jag inte tagit den? Eller hur? Nej, men det är bra. Se, nu får jag få hjälp av er här också. Ibland så går man för fort fram. Dela vittnesbörd. Då har vi en blind man som blir botad av Jesus. Och så kommer det grannar och frågar honom: men vad är det som har hänt med dig? Du var ju blind, men nu kan du se. Hur har detta hänt liksom? Och han får förklara och berätta att men det är Jesus som har botat honom och förvandlat hans liv. Och han blir sedan förd till fariseerna som fortsätter att fråga honom. För att fariseerna, de gillade ju inte att Jesus botade sjuka på en ledig dag när det var sabbat, på vilodagen. Men han bara fortsatte att berätta om sitt vittnesbörd att men jag har mött Jesus, han har förvandlat mig, han har helat mig. Och jag tror att vi idag brottas med det här att men jag har inget häftigt stort vittnesbörd. Jag kan inte berätta om någonting som Gud har gjort hos mig. Men jag tror att vi alla bär på små saker kanske som Gud gör för oss i våran vardag. Kanske hur Gud hjälper oss i våran oro. Eller hur, kanske något bönesvar. Eller hur vi blev kristna. Det kan vara små och stora saker. För jag tror att människor här ute, de brottas ju också med saker. Och då kan vi få berätta för dem. Hur gör vi? Hur hanterar vi det här? Hur kan Gud få hjälpa oss i det svåra och i det jobbiga kanske? Eller hur hanterar vi sorg? Det kan också vara någonting att få dela. Och i den här kursen då som jag gick, så fick vi tips på att träna oss i att faktiskt dela vittnesbörd. Så vi fick träna på varandra i den här kursen att vi hade ett kort vittnesbörd på bara någon minut eller kanske två. Och så provar vi att dela med varandra och sen utmanas i att våga säga det till någon annan som inte är kristen. Så det kan vara tips att ja, men träna, skriv ner och öva. Så att kanske man får den här frimodigheten att sen våga berätta för någon annan. Det är ingen annan jag har missat nu va? Utan nu är det den sista, eller hur? Ni som är med här, bra. Använda kreativitet. Det var inte med i kursen som jag gick då. Utan det är någonting som jag har upptäckt nu det senaste. Att det finns ju så mycket att göra när man tänker på det kreativa. Och något som jag också tycker är roligt. Till exempel genom sång och dans. Eller skapande eller handarbete. Eller massa olika saker. Att vara innovativ kanske. Hitta på nya sätt att
berätta om Jesus. Och ett sånt tillfälle är ju när Paulus och Silas, de är i fängelse och de sitter där och ber och sjunger lovsång. Och alla i fängelset hör när de sjunger. Så det blir ju deras vittnesbörd på något sätt, att de fick berätta om sin tro om Jesus genom deras lovsång. Sen tänker jag också på den här lame mannen som vännerna vill ta med till Jesus. Och de kommer inte in i det här huset, för det är ju fullt med folk. Då är de lite kreativa och tänker lite nytt. Ja, men hur ska vi få med vår kompis till Jesus? Ja, men vi går upp på taket, gör ett hål och så skickar ner vår kompis. Det är också kreativt att komma på en sån lösning. Så där tror jag att vi kan också få bli lite utmanade. Hitta nya sätt att berätta om Jesus. Nu idag är det ju väldigt populärt med sociala medier. Och jag kan säga att jag sitter en del där tyvärr och scrollar. Men det finns också väldigt mycket bra personer som delar vittnesbörd, som delar sin tro på massa olika sätt. Eller så finns det andra saker som man kan dela evangeliet på. Och dans är någonting som ligger mig väldigt nära. Och när jag var ungdom så fick jag bli utmanad i det. Vi var ett gäng ungdomar i Tidaholm då, där jag växte upp, som åkte runt på möteshelger i olika städer i Sverige. Och då blev min uppgift, när vi kom till en stad och skulle ha outreach, heter det ju, man ska ut och evangelisera, så blev min uppgift att dansa för andra då på torget. Det var någon som stod och var den här predikanten som skulle predika, och så skulle jag då dansa. Så redan då så fick jag tränas i att jag får berätta om min tro genom dans. Och sen har inte jag dansat så mycket för andra egentligen, förutom i kyrkan. Men för några år sedan, så när jag dansade själv och fick jag tilltal från Gud att du ska fortsätta gå ut och berätta om Jesus med dans. För jag ska ärligt säga att predika och att stå inför andra utanför kyrkan, det tycker jag är lite läskigt att dela vittnesbörd med andra. Men dansen är på något sätt, det ger mig en frihet att kunna uttrycka på ett annat sätt. Så jag har gjort det några gånger tidigare, att jag har varit på marknader eller stått utanför en affär och dansat. Kanske att det blir här i Falköping framöver. Vi får se när det blir tillfälle. Men just att använda det Gud har lagt ner i mig och att sprida Jesus på det sättet. Så det här är ju bara olika förslag, alternativ på hur vi kan berätta om Jesus. Du behöver inte passa in i en specifik mall, utan du får ju använda det du har i ditt liv. Men kanske känner du att jag skulle vilja utmanas i någon av de här. Det här längtar jag efter att få göra. Och då kan Gud få utrusta dig och hjälpa dig att få våga få den här frimodigheten att berätta om Jesus. Så använd ditt sätt, din personlighet och ditt språk att visa på vem Jesus är. Och våga prova. Det gör ingenting om det blir lite tokigt heller. Alltså Jesus har nåd med oss. Vi får försöka och göra det tillsammans med andra. Det är också ett tips. Jag tycker det är jätteläskigt ibland att stå själv. Men har du med dig några stycken så kan ni hjälpa varandra i det. Och det viktigaste av allt, den helige ande är ju med oss och leder oss i detta. Så be och lyssna in vad Gud vill att du ska göra. Så kommer han att leda dig med tankar och idéer. Så får du vara med och berätta om Jesus på ditt sätt med de gåvor som Gud har lagt ner i dig. Och nu vill jag avsluta predikan med att dansa. Så jag ska bara byta om, jag ska bara hämta lite grejer.

0: Tack Jesus för det du gör just nu. Tack för att du vill möta oss var och en. Och du har lagt ner så mycket gott i oss. Så många gåvor och personligheter. Du har skapat oss olika därför att alla människor är olika. Och du vill använda oss på olika sätt för att möta olika människors behov. Så tack Jesus för var och en och att vi alla behövs. Det är inte bara en som ska stå och predika och nå ut till folk, utan vi alla, alla som har en tro på dig Gud, får bli använda av dig. Och tack Gud att vi som församling kan få komma tillsammans och få göra saker tillsammans för att nå ut i samhället Gud. Så tack Gud för att du kommer och ger oss tankar och idéer och människor som du vill möta. Så tack Gud. Tack att du får leda oss också in i olika saker, in till olika människor Gud som du vill nå. Tack Jesus.
1: Ja, det är dags för Studio Botvid att ta över etern. Och det är ju gudstjänsten ifrån Pingstkyrkan i söndags ni ska få ta och lyssna till här. Ja, du har lyssnat till en sändning ifrån Studio Botvid, Pingstkyrkans del av den lokala radion här i Falköping. Och det var söndagens gudstjänst ni lyssnade till. På torsdag och fredag 6 och 8 så kan ni lyssna till andakt ifrån Pingstkyrkan också.

Jag måste säga något som, något som jag aldrig sagt till någon annan förut. Nej, inte till någon annan. Jag är kär i dig. Jag älskar dig. Jag kommer alltid, alltid att älska bara dig. Alltid, alltid.

0: Peter och Gnor på fabrik och kontor.
1: Tackar vi jag vanligt folk
0: som jobbar och Gnor på fabrik och kontor. Vår kolorerade veckopress skriver om dem som går mest på fest. Läs vad de sagt, se på all prakt och vilka med makt som går med kungen på jakt. Det är lyx och glamour, man får se hur de bor. Lyxvåning och en herrgård så stor. Miljonärer och kändisar står på parad. Om vanliga människor står det aldrig en rad.
1: Tacka vet jag vanligt folk
0: som sliter och gnor på fabrik och kontor.
1: Tacka vet jag vanligt folk
0: som jobbar och gnor på fabrik och kontor.

Spekulera är konst att bli rik och berömd. Visa sig i vimlet för att inte bli glömd. Äta tryffel och gåslever, dricka champagne. Flamberad, passerad Chateaubriand. Man ska vara miljonär för att platsa bland dem där. Skräddarsydda svidar och pälsar de bär. Investera i antikt tycks göra livet rikt. För utan attribut blir man allmogenlik. Tacka vet jag vanligt folk som sliter och gnor på fabrik och kontor. Tacka vet jag vanligt folk som jobbar och gnor på fabrik och kontor.

0: jag tror. Så lyssna nu noga både syster och bror. Jag lär aldrig bli rik eller få någon publik. Jag trivs som det är liksom grannen bredvid.
1: Tacka vilka vanligt folk
0: som sliter och gnor på fabrik och kontor.

Välkomna till den här sändningen ifrån Radio Mössebergsgården och tipspromenaden som var nu igår här. Och det var en blåsig men solig kväll och det lockade 251 personer. 9 stycken av dessa hade alla rätt. Och jag brukar ju börja med den rätta raden och så även nu den här gången. Så är ni med här? Jag kommer att avsluta med den rätta raden också här. Kryss. 1. 1. 2. Kryss. 2. 1. Kryss. 1. 2. 1. 2. Som sagt, jag avslutar med den rätta raden igen. Sen har vi de rätta svaren då. Fråga 1. Polisfilmen från 80-talet är Snuten i Hollywood. Fråga 2. Cheddar är en ost. Sen har vi fråga 3. Mia Skäringer kommer ifrån Värmland. Fråga 4. Den 15 timmar långa operan skrevs av Richard Wagner. Det minsta blodkärlet är kapillär. Det är femte frågan det. Och sjätte frågan, ägaren till radiostationen är Percy Nilegård. Fråga 7, ordspråket avslutas rådlös. Finska herrlandslaget har smeknamnet Lejonen. Fråga 8. Fråga 9, ensam mamma skapades av Cecilia Torud. Sen har vi fråga 10. Det var Jesus som sa jag är vägen, sanningen och så vidare och så vidare. Fråga 11. Internationella kvinnodagen började firas 1912. Sen har vi fråga 12. En skenhelig eller överdrivet from person kallas bigott. Skiljefråga. 333 stycken pusselord. Charmknutten. Sen har vi lite vinnare här då. Leo Runesson, Falköping. Malin Jönsson, Falköping. Embla Jönsson, Falköping. Fredrik Kvist från Tidaholm. Harriet Nilsson ifrån Falköping. Kaffebiljetter. David Bengtsson, Sven-Olof Steise, alla Falköping. Monica Wiesel, Brottby. Och så har vi paraply. Marie-Louise Ivansson, Falköping. Pusselord. Martin Fågelberg, Isabel Sandahl och Sofia Gustafsson, alla från Falköping. Priserna kan ju hämtas ut då vid nästa tipspromenadtillfälle, alltså nu på tisdag som kommer här. Ja, men då tar vi den rätta raden återigen här då, så får ni vara med papper och penna här. Kryss. 1. 1. 2. Kryss. 2. 1. Kryss. 1. 2. 1. Och 2. Tack för att ni har lyssnat. Det här har varit en sändning ifrån Radio Mössebergsgården. Nästa vecka är vi tillbaka igen med rätt rad och rätt svar.

0: morgon gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja då, visst är det så att 10 i 12 befinner sig i etern igen. Hej, välkomna till programmet. Den här den 27 maj och vi ska ju gratulera Beda och Blenda som då har namnsdag denna dagen. I dagens 10 i 12 så får ni delvis följa med till i lördags. Det är nämligen så att i lördags så kom det in ett tåg på stationen i Falköping. Det är alltså 100 år sedan som stambanan elektrifierades och det firades med det här tåget som gick mellan Stockholm och Göteborg. Och 1926 gick det här tåget. Jättefascinerande, det var många på station och jag var där och pratade med några där nere. Ni får höra om en liten stund själva här. Sen blir det samtal om forntiden, mina vänner. Jag tänker så här innan semestern och allting, för nu när det är semester så kommer det bli ett nytt, eller nya avsnitt, en ny säsong ska jag säga, av just samtal om forntiden. Och här gräver jag mig tillbaka till 2017 när Egil och Anders var iväg på någonting. Ni hör själva. Så lite försmak av samtal om forntiden får ni här också idag. Ja, den här dagen, vad kan man läsa om man går in på Radio Falköpings hemsida? Ja, man kan läsa om regionfullmäktige såklart. Det var ju igår och det var ju också kommunfullmäktige i måndag. Så det har hänt mycket i veckan. Det kan man läsa om och se också. Sen har vi den här Ljungleden och jag sa ju det, om det var förra veckan här nu då, när jag sände den här presskonferensen nerifrån stationen, att det kommer att läggas upp ett ljudklipp. Och det kommer ett ljudklipp, det har blivit lite försenat bara, men det här ljudklippet kommer att komma upp här idag eller imorgon och då kan ni gå in och lyssna på den här presskonferensen som var ner från stationen där de då invigde Ljungleden. Och för er då som inte vet, Ljungleden det är ju alltså en cykelväg kan man säga mellan Göteborg och Falköping. Eller ja, Falköping-Göteborg om man vill det. Och det är 17 mil långt. Kan man cykla om man är hurtig och så vidare. Eller bara vill liksom ta del av den här vägen. Behöver inte cykla hela vägen heller faktiskt. Så i alla fall så kommer den här ljudfilen läggas upp så att ni faktiskt kan lyssna på detta. Våran hemsida fnf.nu. Falköpings kommuns sida, den finns att tillgå och det står om vattenavstängning här i Borgunda torsdag imorgon alltså och fredag. Så är det avstängt vatten där. Det är natten mellan den 28 och 29 maj. Klockan 00 till 06.00 är det avstängt på grund av ledningsarbete. Så är det. Samtliga Falköpings kommuns vattenabonnenter i Borgunda by är berörda av den här avstängningen. Och jag läser om Falköpings nya hävare invigdes. Och vad är en hävare då? Ja, det har nog med räddningstjänsten tror jag att göra, va? Samhällsskydd Mellersta Skaraborg har investerat i en ny hävare till räddningstjänsten i Falköping. Med en räckvidd på 32 meter stärker fordonet räddningstjänstens förmåga att genomföra insatser på höjd. Ja, jättebra. Och en bild där de klipper bandet. Ja. Det har vi en del av det som står på kommunens sida också. Sen har jag ju missat temadag här också. Det får man ju inte göra såklart. Måste ju ha lite tema i verkligheten och vad borde väl livet annars. Och jag läser om internationella dagar för små och medelstora företag är det idag. Yes. Lite evenemang också. När vi ändå är på gång här. Det är ju full gång här nu det här med hitta ut. Man ska ge sig ut i skog och mark och leta checkpoints. Och det finns karta och det finns digital karta också att tillgå. Man kan ladda ner en app eller också så kan man gå in och hitta en papperskarta på Nordisk Bokhandel, Mösebergs Camping eller Resedepån. Där finns de fysiska analoga kartorna som man säger nu för tiden. Vad har vi mer då på evenemangfronten? Det är ju mors dag här nu till helgen här och det kan man fira genom att avnjuta fika. Och det gör man på den här Taste the Countryside. Det är butiker som har öppet i Falköping, Herrljunga och Ulricehamn ut med vägen där. Gå gärna in och läs mer om det. Sagor i Järnåldershuset. Nu på söndag kan man åka ut till Åsarp och vara med där och lyssna till lite sagor i den här nya det nya Järnåldershuset som de har byggt där. Mellan 11 och 16 nu på söndag kan man be sig dit och vara med runt elden och lyssna till sagor. Så, nu ska vi ha musik och sen efter det sen så får ni då vara med på den här presskonferensen, höll jag på att säga, en spontan presskonferens blev det nästan nerifrån stationen i lördags när det här fina och häftiga tåget kom in där. Men här har vi långt härifrån, Voice.
2: Jag tog ett heltidsjobb med dålig lön, jobbar 7-5 men jag hade...
1: Lördags när det här fina och häftiga tåget kom in där. Men här har vi långt härifrån, Voice.

0: folk.
1: Ja, ni hör själva här. Vi har precis varit med om något ganska historiskt, eller ganska väldigt historiskt. 100 år sedan som det elektrifierades här tågtrafiken, stambanan. Och Carola som
0: ja,
1: är här.
0: Ja.
1: Och
2: Alexandra.
1: Hej.
2: Hej.
1: Hur stort är det här?
2: Det här är väldigt stort och en stor betydelse för, om inte allt, den teknikutveckling som har skett med järnvägen. Och där Falköping har haft en viktig betydelse som järnvägsknut. Och framförallt omställningen och det arbete vi är i nu också. Så, och jätteroligt att det är så mycket folk, verkligen.
1: Ja, du sa det här förut att i Skövde var det inte lika mycket
2: folk. Nej, vi hade musikkåren där, det var väldigt fint. Och det var också tal, Henrik som vi mötte precis talade också. Men här är det väldigt många fler åskådare.
0: Ja,
1: ja, det är det. Ja. Ja, och vi vinkar åt Ulrika också som åker med. Hon ska hela vägen ner. Ja. Ja, alltså 100 år sedan, tiden går fort, men alltså så mycket ändå som har hänt på stambanan i de här 100 åren.
0: Ja. Jag tror att det var 274 ton kol som användes på Västra stambanan innan det elektrifierades. Så det är ju ganska stort om man tänker även miljömässigt bra så att säga. Mm. Så att det är jättehäftigt det här.
1: Nu var den i stort sett i tid. Det här tåget, det skilde någon minut bara, men hyfsat i tid. Det var någon som sa, nej det kommer väl inte i tid det här tåget heller. Lite sådär, men men det gjorde det. Och som sagt mycket folk. Vilket exakt datum var det som det var 100 år? Det var på din födelsedag.
0: Ja, den 15 maj, det är alltså lite drygt en vecka sedan. Men då var det 100 år på riktigt. Mm. Så nu är det 100 år och 7 dagar.
1: Ja, det är stort. Du har ju åkt med en bit.
2: Ja, vi klev på i Skövde. Och vi har också haft turen då att träffa henne.

0: Henrik Reuterdahl då. Vi hade ju medlemsmöte med Västra stambanan för några veckor sedan. Och Henrik är ju en entusiast får man säga. Och han, jag och Ida har haft möjligheten också att höra honom berätta om tåget och dess historia och allting. Och de har kört från Skövde, från Stockholm. Vi klev på i Skövde. Och man har också firat det här i Skaraborg ska jag säga. I Töreboda så hade man också hembygdsföreningen. De bjöd på våfflor, för det gjorde man för 100 år sedan när det var invigning. Och här i Falköping som sagt, jag blir glad av att se så mycket folk. Kul.
1: En folkfest. Hur var det att åka med då? Var det skumpigt? Och
0: nej, sådär, vi sa faktiskt det, för att det är inte riktigt air condition på det här tåget. Nej. Så det tänkte vi när vi klär på, för det har ändå varit en varm och solig dag mestadels. Men det var... Fönstren var ju neddragna på vissa ställen, men det lät inte så mycket. Och tågets hastighet, de hade dispens nu att köra i 75 km i timmen. Loket får gå i 100 egentligen, men med vagnar så var det 75. Och det har alltså stått folk ut med på gärderna hela vägen nu från Skövde. Så står folk och fotar mitt ute på gärden. Så det var kul. Och vi fick även se restaurangvagnen. Och de som valde att åka första klass, de ingick ju då mat hela vägen. Så vi fick också en titt. Så Henrik gjorde en liten guidning inne på tåget. Så det var jättekul. Och vi har sett första klassvagnarna och vi började att sitta i andra klass också.
2: Men det var ju väldigt sköna säten.
0: Jättebra.
2: Breda och sköna. Ja. Så att det var inte någon dålig resa för de som åkte från Stockholm.
0: Nej, verkligen inte.
2: Men
1: vad var det för mat, tänkte jag?
0: Det hann vi faktiskt aldrig undersöka. Nej, det vet jag inte. Men det är tre kockar med på tåget. Så all mat lagas på tåget, berättar Henrik också.
1: Men det var som det var för 100 år sedan alltså.
0: Ja, det var det. Och det var ju faktiskt, jag vet inte om ni hann se det, men det är många som har kläder. Ja. Verkligen tågentusiaster i anrika klädsel. Så att, jag är lite uppfylld faktiskt.
2: Men jag förstår det. Ja. Och även om jag inte har åkt med nu då, så har jag samma känsla.
0: Ja.
2: Och just att, fin tåg, klädseln på en del som sagt var, att få sitta i det här sätet. Ja, men det var verkligen häftigt att ha det här.
1: Och jag hoppas ni som lyssnar nu fick höra lite av ljudet, och det hörde ni ju när de åkte iväg här. Och bara det här ljudet när han kom in där och så, blir folk så här.
0: Och värdskapet måste jag ge en eloge till Järnvägsmuseet i Gävle. Fantastiskt värdskap. Det var ju många, jag vet inte om jag säger rätt, men tågvärd eller konduktörer med. Alla med glatt leende. Alltså det är verkligen, det var entusiasm. Och jag tänker också nu för Falköping då, när vi jobbar med Skaraborg Logistikcenter och den utvecklingen som sker, där kommunen också satsar väldigt mycket och näringslivet växer. Och nu har vi också rak lina ner till Göteborgs hamn och vidare ut. Den betydelsen är också otroligt viktig. Så att jag tror också, tänker jag nu med andra människor, för vi har ju fått sprida det här evenemanget just för kommuninvånarna. Och det finns ju möjlighet att gå till Falbygdens museum för att ta del av det här bildspel om järnvägens historia. Och både biblioteket och museet lyfter fram det. Så att den som är intresserad kan ju gärna fortsätta och inspireras av järnvägens betydelse.
1: Ja, vad... Borde det inte trevligt om det återinsattes det gamla tåget och tog sådär old tur kär. Det kan väl vara något kanske, eller?
2: Ja, vem vet.
0: Ja. De kör faktiskt på Inlandsbanan med det här tågsättet, berättade Henrik också. Så man kan ta del av det, även om det inte är i den här delen av Sverige till vardags. Okay. Men
2: det var ju väldigt många vagnar. Jag tror att det var 10 eller 11 vagnar.
1: Ja, något sånt. Ja.
2: Och det är lite imponerad över att det var så långt.
1: Det är slut.
2: Ja, men det kändes lite så. Jag hade tänkt mig kanske 3-4 vagnar, men det var verkligen långt.
0: Ja, och det var välfyllt, och det var 75 personer, berättar Henrik, som har åkt från Stockholm till Göteborg i bokat första klass då. Ja. För det är där som man kan åka hela sträckan. Ja. Så 75 personer åker med ändå hela vägen, och så jättemånga som då, precis som vi gjorde, kliver på en hållplats och av på en annan. Ja.
1: Hur lång tid tar det då mellan, vad är beräknat, Stockholm och Göteborg?
0: Jag kommer inte ihåg när de startade i morse, men de skulle vara framme ungefär 22.40 eller så i Göteborg, tror jag. Mm. Och där har vi ju Göteborgsvarvet idag, så det kanske är många som står och välkomnar där också.
1: Men inte som här.
0: Nej, inte som här.
2: Det tror inte jag heller. Det är verkligen så fantastiskt roligt att det var många som kom. Och det är ju som sagt en viktig del för oss, järnvägen överhuvudtaget, och elektrifiering som sådan då. Men Ja, jag tänker att vi har byggt kommunens utveckling på vår järnväg.
1: Men så är det.
2: Ja.
1: Och det, tror ni inte att det är därför också som det är sånt intresse och det är därför folk sluter upp så pass, eller?
2: Det kan nog vara så. Och sen det är klart att det är lite speciellt, det första eltåget. Det är klart att bara det är ju lite speciellt. Och det är ju väldigt fint. Och när vi lyssnade på Henrik, just det engagemanget och den entusiasmen som han verkligen berättade om våra tåg, så det blev ju lite extra. Så att det är en stolthet faktiskt att vara här.
1: Och det har varit jättekul att vara här och vara med. Och vi tittar ju in, jag och du kan hålla en liten snabbsväng och bara på, wow. Så där, ja, liten glimt av det. Men du har ju sett att du mer givetvis åt mig.
0: Och jag har
1: men,
0: fotat och filmat mycket också, så att jag ska visa Carola här.
1: Ja. Men om man nu i efterhand sådär, så förutom museet och så vidare, kan man gå in på Forsköpings kommun och titta lite? Eller?
0: Ja, det här bildspelet då som Henrik Reuterdahl på Järnvägsmuseet har delat, det finns att ta del av på museet. Jag vet också att biblioteket har lagt fram en lite om järnvägshistoria. Och sen får vi väl kika på vad vi kanske gör mer utav det. Men är man intresserad så får man gärna kontakta mig. Mina kontaktuppgifter finns ju också på kommunens hemsida under Skaraborg Logistics Center. Och så lotsar vi gärna vidare och berättar, för det här är en viktig del för Falköpings utveckling.
1: Jättebra. Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
1: Och det här kommer jag leva på ett tag.
2: Ja. Ni jag också, tror jag.
0: Ja, verkligen.
2: Ja. Det må vara att det här andra tåget som står bakom oss nu, det är ju jättebra. Men det är faktiskt inte lika fint som det andra tåget, jag är ledsen att säga.
1: Håller med. Ja. Tack så jättemycket.
0: Ja, tack själv. Tack.

0: Ja, det knastrar och sprakar när vi går här på det oljegruset och grenar knäcks under våra fötter. Här framför oss har vi faktiskt en krusbärsbuske. Den är väldigt stor och massor av krusbär. Och på andra sidan en liten gärdsgård med taggtråd bakom. Där står det 4 kalvar och tittar på oss. I olika färger har de sig väldigt nyfikna ut. Ja, vi blänger tillbaka förstås. Och nu lyfter vi blicken och där uppe ser vi ett körsbärsträd. Ett otroligt vackert körsbärsträd. Fullt av härliga, fina körsbär. Men det är ju inte därför vi har kommit till den här platsen. Utan vi har istället kommit för att se på 3 stycken stora stenar. De är väldigt stora de här stenarna. Lika höga som vi är faktiskt. Och då kan man ju undra, vilka är vi egentligen?
1: Ja, vi, en av oss är Anders som är arkeolog, Anders Josefsson.
0: Och den andra av oss är Egil som också är arkeolog. Vart har vi kommit idag, Anders?
1: Idag har vi hamnat mitt emellan de här 3 stora stenarna som utgör Dala domarsäte.
0: Det låter ju väldigt spännande. 3 stora stenar med någon slags ristning på, om man känner med handen på dem. Ja, det är väldigt djupt. Det är djupa streck här. Och utan att säga för mycket så är ju det här runor såklart. Men Anders, runstenar, då hör det till vikingatiden. Eller är vi helt fel ute då?
1: Det är alla runor i princip hör väl till vikingatiden om de nu inte är äldre. Men så finns det några som är ganska unga också och dit hör de här på Dala domarsäte. De är faktiskt tillverkade någon gång under all andra halvan av 1700-talet.
0: Det var ju verkligen långt från vikingatiden. 700 år fel. Ni lyssnar på Samtal om forntiden som alltså är i Dala här nu då. Runstenar från 1700-talet. Varför då?
1: Det beror på att här på Dala stora gård, Stora Dala herrgård, så bodde det en man som man brukar kalla för den sista Rudbeckianen. Rudbeck, han som ansåg att allting här i Sverige var ursprunget. Det var ursprunget där hela den västerländska kulturen, till den grekiska och den romerska och alltihopa. Här fanns Atlantis, det sägendomsbundna och allt detta. Och Rudbeck tyckte att allt som var här, det var det äldsta och det förnämsta. Men Rudbeck levde ju på 1600-talet och Per Tam, han levde mer än 100 år efter Rudbeck. Men hans idéer var ungefär de samma kan man påstå. För det var bara så att han förlade inte allting till Mälardalen och Uppland som Rudbeck hade gjort. Utan han sa istället att detta måste ha hänt här nere där vi är nu. Det vill säga vid Dala och kanske framförallt Gudhem. Det sa ju namnet Gudhem. Han skaffade sig dessutom, förutom Dala, så skaffade han ju sig Dagsnäs. Som Dagsnäs slott som ni vet som ligger mellan Skara och Falköping. Och där ansåg han att detta var ursprunget till allting. Han samlade till och med in runstenar i en runstenspark där. Och blev inspirerad naturligtvis utav dessa tecken. Och eftersom han var härifrån Dala så satte han upp detta domarsäte med 3 stycken runstenar. Det vill säga stenar som han ristade in runor i.
0: Jo, men det är klart, har man inga runstenar från början, då får man ju antingen samla in från andra ställen eller göra egna. Det är ju väldigt rationellt egentligen.
1: Ja, det var absolut rationellt. Han är fantastisk. Den där underbara historien kan man ju berätta. Nej, det kan man inte för det är dumt. Men vi kan prata om något annat.
0: Ja, det finns många spännande historier att berätta om den här mannen. Visst är det så att han var ju inte helt själv där heller, utan ganska många av eliten från den här tiden kom faktiskt att hälsa på Per Tam på Dagsnäs. Visst var det så, Anders?
1: Ja, det var helt otroligt. De fick ju åka med droska ifrån Stockholm ner, för han var ju kammarherre Per Tam. Så att han skulle infinna sig då och då i den kungliga huvudstaden. Och där hade han ju många av sina vänner, den här excentriska herren. Och bland annat så var det ju Tobias Sergel, den stora skulptören på den här tiden. Så han brukade ta sin, hur säger man, han slängde sig i droskan och får ner till Dagsnäs och hälsa på ibland. Och han har ju gjort teckningar som delvis är gjorda på Dagsnäs, och så har han gjutit medaljonger på flera andra kända personer, bland annat Källgren som var då ifrån Floby, och så Per Tam då.
0: Nu har vi kommit fram till ett spännande ställe här, och det är alltså så att vi kan utläsa vad det står på de här tre runstenarna i Dala. Ska vi börja med den här som är längst till väster? Vad står det där?
1: Den västra stenen, så står det att bättre vara före, var än efter snar.
0: Jaha.
1: Ja, det var något väldigt märkligt, det begrep jag inte.
0: Vi går vidare till den östra stenen istället. Där lag slutar, vidtager heder.
1: Ja, det tycker jag låter bra, men den sista är nog bäst, för där står det skyldig är alltid rädder. Det var väldigt många snusförnuftiga sentenser han har ristat in på de här stenarna.
0: Ja, det tänkte han kanske att, ja, kanske hade han läst Havamal eller något annat sånt där och tänkt att nu måste jag också komma på något riktigt smart för eftervärlden här. Ja, vi får väl se, eller ja, det får väl inte vi se, men någon får väl se om 1000 år om det är så att man blandar ihop de här stenarna med andra runstenar. Det blir spännande för dem vid den tiden.
1: Ja, naturligtvis.
0: Ja, och därmed lämnar vi er.

Samtal om forntiden, Egil och Anders Josefsson. Ja, det fick ni en försmak kan man väl säga av vad som kommer ska all de här nya avsnitten som kommer i sommar sen. Alltid lika roligt och det är så somrigt tycker jag det här. Och det ska det vara och det är ju faktiskt sommar nu också. Sen innan det så hörde ni då när jag var nere på station i lördags och pratade med Carola bland annat om det här elektrifieringen av stambanan och det här häftiga tåget. Vi var kikade faktiskt in, jag och Carola gick in och kikade i den här ena tågvagnen där. Ja, det har hänt en del på 100 år och det är väl så det ska vara givetvis. Ja, där hade vi inslagen, där hade vi hela programmet 10 i 12 denna onsdagen den 27 maj. Nu önskar jag er alla en jättefin dag. Hoppas att vi hörs igen imorgon. Då är jag tillbaka igen, precis som vanligt. Men för här och nu, tack och hej!

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Päivri inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

solen är för allt för sällan besökt över moln. Yttrar passa alla sassa, men se massa begriper ej ett dugg hur man ska skjuta in en glugg.

lektion i italiensk passion. Tag en lektion. Säg vad Acke Nilsson har för slags funktion. Ty med så dribblar han med linjeman. Bytte Vidlund plats med Långe John och Josefsson. Nu

0: OK. Klassiskskolan.
1: Ja, men jag kan ta
2: lågstadiet.
1: En liten.
0: Det måste det vara.

egen äkta man. Som jazzstrumslagare, nyss hemkommen från turné. Jag tänk så konstigt det kan gå med det.

Jag strålar av hälsa fast blek och svag. Jag tager mig frisk luft på krogen. Jag har en ny kvinna var eviga dag. Trots det är jag alltid trogen. Ursäkta madam, det är synd och skam. Den visan är alldeles bak och fram. Jag skriver romaner, börjar längst bak, sen säljer jag dem till Dramaten. Jag sparkar värdinnan och värden där bak, medan gästerna tackar för maten. Ursäkta madam.

hoppar av tåget när det börjar gå. Jag bjuder på krog utan slantar, och röd är kärleken och munnen är blå. Fru flick

dit porten står. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton får

Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubadur som drager land och rike kring.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!

Per Olssons dotter var en grannunge mö. Lian, Lian, lej. Och drängen och hon skulle stå och läsa hö. Lian, lej. Och det var... Sen blev det... Här och både där när drängen...

ska vi måla mustascher på läppen. För vi har fått stora Mexiko-knäppen. Börjar rycka ömsom i knäna, ömsom i bena, men näst i det ena. Och därför blir det lite konstigt i dansen. Man får så svårt för att hålla balansen.

volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson. Höj volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.

Enda som då har namnsdag denna dag. I dagens 10 i 12 så får ni delvis följa med till i lördags. Det är nämligen så att i lördags så kom det in ett tåg på stationen i Falköping. Det är alltså 100 år sedan som stambanan elektrifierades. Och det firades med det här tåget som gick mellan Stockholm och Göteborg. Och 1926 gick det här tåget. Jättefascinerande. Det var många på station och jag var där och pratade med några där nere. Ni får höra om en liten stund själva här. Sen blir det samtal om forntiden, mina vänner. Jag tänker så här innan semestern och allting. För nu när det är semester så kommer det bli ett nytt, eller nya avsnitt, en ny säsong ska jag säga, av just samtal om forntiden. Och här gräver jag mig tillbaka till 2017 när Egil och Anders var iväg på någonting, ni hör själva. Så lite försmak av samtal om forntiden får ni här också idag. Ja, den här dagen, vad kan man läsa om man går in på Radio Falköpings hemsida? Ja, man kan läsa om regionfullmäktige såklart. Det var ju igår och det var ju också kommunfullmäktige i måndag. Så det har hänt mycket i veckan. Det kan man läsa om och se också. Sen har vi den här Ljungleden och jag sa ju det, om det var förra veckan här nu då, när jag sände den här presskonferensen nerifrån stationen, att det kommer att läggas upp ett ljudklipp. Och det kommer ett ljudklipp. Det har blivit lite försenat bara. Men det här ljudklippet kommer att komma upp här idag eller imorgon. Och då kan ni gå in och lyssna på den här presskonferensen som var nerifrån stationen där de då invigde Ljungleden. Och för er då som inte vet, Ljungleden, det är ju alltså en cykelväg kan man säga mellan Göteborg och Falköping. Eller Falköping, Göteborg om man vill det. Och det är 17 mil långt. Kan man cykla om man är hurtig och så vidare. Eller bara vill liksom ta del av den här vägen. Behöver inte cykla hela vägen heller faktiskt. Så i alla fall så kommer den här ljudfilen läggas upp så att ni faktiskt kan lyssna på detta. Våran hemsida fnf.nu. Falköpings kommuns sida, den finns att tillgå och det står om vattenavstängning här i Borgunda torsdag imorgon alltså och fredag så är det avstängt vatten där. Det är natten mellan den 28 och 29 maj. Klockan 00 till 06.00 är det avstängt på grund av ledningsarbete. Så är det. Samtliga Falköpings kommuns vattenabonnenter i Borgunda by är berörda av den här avstängningen. Och jag läser om Falköpings nya hävare invigdes. Och vad är en hävare då? Ja, det har nog med räddningstjänsten tror jag att göra, va? Samhällsskydd Mellersta Skaraborg har investerat i en ny hävare till räddningstjänsten i Falköping. Med en räckvidd på 32 meter stärker fordonet räddningstjänstens förmåga att genomföra insatser på höjd. Ja, jättebra. Och en bild där de klipper bandet. Ja. Det har vi en del av det som står på kommunens sida också. Sen har jag ju missat temadag här också. Det får man ju inte göra såklart. Måste ju ha lite tema i verkligheten och vad vore väl livet annars. Och jag läser om internationella dagar för små och medelstora företag är det idag. Yes. Lite evenemang också. När vi ändå är på gång här. Det är ju full gång här nu det här med hitta ut. Man ska ge sig ut i skog och mark och leta checkpoints. Och det finns karta och det finns digital karta också att tillgå. Man kan ladda ner en app eller också så kan man gå in och hitta en papperskarta på Nordisk Bokhandel, Mösebergs Camping eller Räsedepån. Där finns den fysiska
analoga kartorna som man säger nu

Martin. Vad har vi mer då på evenemangfronten? Det är ju mors dag här nu till helgen här, och det kan man fira genom att avnjuta fika. Och det gör man på den här Taste the Countryside. Det är butiker som har öppet i Falköping, Herrljunga och Ulricehamn ut med vägen där. Gå gärna in och läs mer om det. Sagor i Järnåldershuset. Nu på söndag kan man åka ut till Åsarp och vara med där och lyssna till lite sagor i den här nya Järnåldershuset som de har byggt där. Mellan 11 och 16 nu på söndag kan man be sig dit och vara med runt elden och lyssna till sagor. Så, nu ska vi ha musik, och sen efter det sen så får ni då vara med på den här presskonferensen, höll jag på att säga. En spontan presskonferens blev det nästan nere från stationen i lördags när det här fina och häftiga tåget kom in där. Men här har vi långt härifrån, Voice.

0: kvar.
1: Ja, ni hör själva här. Vi har precis varit med om något ganska historiskt, eller ganska väldigt historiskt. 100 år sedan som det elektrifierades här tågtrafiken, stambanan. Och Carola,
0: ja,
1: som är här.
0: Ja.
1: Och
2: Alexandra.
1: Hej.
2: Hej.
1: Hur stort är det här?
2: Det här är väldigt stort och en stor betydelse för, om inte allt, den teknikutveckling som har skett med järnvägen. Och där Falköping har haft en viktig betydelse som järnvägsknut. Och framförallt omställningen och det arbete vi är i nu också. Så, och jätteroligt att det är så mycket folk, verkligen.
1: Ja, du sa det här förut, att i Skövde var det inte lika mycket folk.
2: Nej, vi hade musikkåren där, det var väldigt fint. Och det var också tal, Henrik som vi mötte precis talade också. Men här är det väldigt många fler åskådare.
0: Ja,
1: ja, det är det. Ja. Ja, och vi vinkar åt Ulrika också som åker med. Hon ska hela vägen ner. Ja. Ja. Ja. Ja, nej, alltså 100 år sedan, tiden går fort, men alltså så mycket ändå som har hänt på stambanan i de här 100 åren.
0: Ja. Jag tror att det var 274 ton kol som användes på Västra stambanan innan det elektrifierades. Så det är ju ganska stort om man tänker även miljömässigt bra, så att säga. Mm. Så att det är jättehäftigt det här.
1: Nu var den i stort sett i tid. Det här tåget, det skilde någon minut bara, men hyfsat i tid. Det var någon som sa, nej, det kommer väl inte i tid det här tåget heller. Lite sådär, men men det gjorde det. Och som sagt, mycket folk. Vilket exakt datum var det som det var 100 år? Det var på din födelsedag.
0: Ja, den 15 maj, det är alltså lite drygt en vecka sedan. Men då var det 100 år på riktigt. Mm. Så nu är det 100 år och 7 dagar.
1: Ja, det är stort. Du har ju åkt med en bit.
2: Ja, vi klev på i Skövde. Och vi har också haft turen då att träffa Henrik Reuterdahl då. Vi hade ju medlemsmöte med Västra stambanan för några veckor sedan. Och Henrik är ju en entusiast, får man säga. Och jag och Ida har haft möjligheten också att höra honom berätta om tåget och dess historia och allting. Och de har kört från Skövde, från Stockholm. Vi klev på i Skövde. Och man har också firat det här i Skaraborg, ska jag säga. I Töreboda så hade man också hembygdsföreningen. De bjöd på våfflor, för det gjorde man för 100 år sedan när det var invigning. Och här i Falköping, som sagt, jag blir glad av att se så mycket folk. Ja, kul.
1: En folkfest. Hur var det att åka med då? Var det skumpigt? Och
2: nej,
1: sådär,
2: vi sa faktiskt det, för att det är inte riktigt air condition på det här tåget. Nej. Så det tänkte vi inveckla på, för det har ändå varit en varm och solig dag mestadels. Men det var... Fönstren var ju neddragna på vissa ställen, men det lät inte så mycket. Och tågets hastighet, de hade dispens nu att köra i 75 km i timmen. Loket får gå i 100 egentligen, men med vagnar så var det 75. Och det har alltså stått folk ut med på gärderna hela vägen nu från Skövde. Så står folk och fotar mitt ute på gärden. Så det var kul. Och vi fick även se restaurangvagnen. Och de som valde att åka första klass, de ingick ju då mat hela vägen. Så vi fick också en titt. Så Henrik gjorde en liten guidning inne på tåget. Så det var jättekul. Och vi har sett första klassvagnarna och vi började att sitta i andra klass också.
0: Ja, det var ju väldigt sköna säten.
2: Jättekul.
0: Breda och sköna. Ja. Så att det var inte någon dålig resa för de som åkte från Stockholm.
2: Nej, verkligen inte.
0: Men
1: det var det för mat, tänkte jag.
2: Det hann vi faktiskt aldrig undersöka. Nej, det vet jag inte. Men det är tre kockar med på tåget. Så all mat lagas på tåget, berättar Henrik också.
1: Men det var som det var för 100 år sedan alltså.
2: Ja, det var det. Och det var ju faktiskt, jag vet inte om ni hann se det, men det är många som har kläder. Ja. Verkligen tågentusiaster i anrika klädsel. Så att, jag är lite uppfylld faktiskt.
0: Men jag förstår det.
1: Ja.
0: Och även om jag inte har åkt med nu då, så har jag samma känsla.
2: Ja.
0: Och just att, fin tåg, klädseln på en del, som sagt var, att få sitta i det här sätet. Ja, men det var verkligen häftigt att ha det här.
1: Och jag hoppas ni som lyssnar nu fick höra lite av ljudet, och det hörde ni ju när de åkte iväg här. Och bara det, det här ljudet när han kom in där och så, blir folk så här.
2: Mm.
1: Så, ja.
2: Ja. Och värdskapet måste jag ge en eloge till Järnvägsmuseet i Gävle. Fantastiskt värdskap. Det var ju många, jag vet inte om jag säger rätt, men tågvärd eller konduktörer med. Alla med glatt leende. Alltså det är verkligen, nej, men det var entusiasm. Och jag tänker också nu för Falköping då, när vi jobbar med Skaraborg Logistikcenter och den utvecklingen som sker, där kommunen också satsar väldigt mycket och näringslivet växer. Och nu har vi också rak lina ner till Göteborgs hamn och vidare ut. Den betydelsen är också otroligt viktig. Så att jag tror också, tänker jag nu med andra människor, för vi har ju fått sprida det här evenemanget just för kommuninvånarna. Och det finns ju möjlighet att gå till Falbygdens museum för att ta del av det här bildspel om järnvägens historia. Och ja, både biblioteket och museet lyfter fram det. Så att den som är intresserad kan ju gärna fortsätta och inspireras av järnvägens betydelse.
1: Ja, vad... Borde det inte trevligt om det återinsattes det gamla tåget och tog en sån här old tur. Det kan väl vara något kanske, eller?
0: Ja, vem vet.
2: Ja. De kör faktiskt på Inlandsbanan med det här tågsättet, berättade Henrik också. Så man kan ta del av det, även om det inte är i den här delen av Sverige till vardags. Okay.
0: Men det var ju väldigt många vagnar. Jag tror att det var 10 eller 11 vagnar.
1: Ja, något sånt, ja.
0: Och det är lite imponerad över att det var så långt.
1: Tar det aldrig slut?
0: Ja, men det kändes lite så. Jag hade tänkt mig kanske 3-4 vagnar, men det var verkligen långt.
2: Ja, och det var välfyllt och det var 75 personer, berättade Henrik, som har åkt från Stockholm till Göteborg i bokat första klass då. Ja. För det är där som man kan åka hela sträckan. Ja. Så 75 personer åker med ändå hela vägen och så jättemånga som då, precis som vi gjorde, kliver på en hållplats och av på en annan. Ja.
1: Hur lång tid tar det då mellan, vad är beräknat, Stockholm och Göteborg?
2: Jag kommer inte ihåg när de startade i morse, men de skulle vara framme ungefär 22.40 eller så i Göteborg, tror jag. Och där har vi ju Göteborgsvarvet idag, så det kanske är många som står och välkomnar där också.
1: Men inte som här.
2: Nej, inte som här.
0: Det tror inte jag heller. Det är verkligen så fantastiskt roligt att det var många som kom och... Det är ju som sagt en viktig del för järnvägen överhuvudtaget och elektrifiering som sådan då. Men ja, jag tänker att vi har byggt kommunens utveckling på vår järnväg.
1: Men så är det.
0: Ja.
1: Och det, tror ni inte att det är därför också som det är sånt så intresse och det är därför folk sluter upp så pass, eller?
0: Det kan nog vara så. Och sen det är klart att det är lite speciellt, det första eltåget. Det är klart att bara det är ju lite speciellt. Och det är ju väldigt fint. Och när vi lyssnade på Henrik, just det engagemanget och den entusiasmen som han verkligen berättade om våra tåg, så det blev ju lite extra. Så att det är en stolthet faktiskt att vara här.
1: Och det har varit jättekul att vara här och vara med. Och vi tittar ju in, jag och du, Carola, en liten snabbsväng och bara på, wow. Så där, liten glimt av det. Men du har ju sett desto mer givetvis
2: och
1: mer.
2: Och jag har fotat och filmat mycket också, så att jag ska visa Carola här.
1: Ja. Men om man nu i efterhand så där, förutom museet och så vidare, kan man gå in på Falköpings kommun och titta lite? Eller?
2: Ja, det här bildspelet då som Henrik Reuterdal på Järnvägsmuseet har delat, det finns att ta del av på museet. Jag vet också att biblioteket har lagt fram en lite om järnvägshistoria. Och sen får vi väl kika på vad vi kanske gör mer utav det. Men är man intresserad så får man gärna kontakta mig. Mina kontaktuppgifter finns ju också på kommunens hemsida under Skaraborg Logistikcenter. Och så lotsar vi gärna vidare och berättar, för det här är en viktig del för Falköpings utveckling.
1: Jättebra. Tack så mycket.
0: Tack så mycket.
1: Och det här kommer jag leva på ett tag.
0: Ja. Ni också, jag också. Tror jag.
2: Ja, verkligen.
0: Det må vara att det här andra tåget som står bakom oss nu, det är ju jättebra. Men det är faktiskt inte lika fint som det andra tåget, jag är ledsen att säga.
1: Håller med. Ja. Tack så jättemycket.
2: Ja, tack själv. Tack.

0: Ja, det knastrar och sprakar när vi går här på det oljegruset och grenar knäcks under våra fötter. Här framför oss har vi faktiskt en krusbärsbuske. Den är väldigt stor och massor av krusbär. Och på andra sidan en liten gärdsgård med taggtråd bakom. Där står det 4 kalvar och tittar på oss. I olika färger har de sig väldigt nyfikna ut. Ja, vi blänger tillbaka förstås. Och nu lyfter vi blicken och där uppe ser vi ett körsbärsträd. Ett otroligt vackert körsbärsträd. Fullt av härliga, fina körsbär. Men det är ju inte därför vi har kommit till den här platsen. Utan vi har istället kommit för att se på 3 stycken stora stenar. De är väldigt stora de här stenarna. Lika höga som vi är faktiskt. Och då kan man ju undra, vilka är vi egentligen?
1: Ja, vi, en av oss är Anders som är arkeolog, Anders Josefsson.
0: Och den andra av oss är Egil som också är arkeolog. Vart har vi kommit idag, Anders?
1: Idag har vi hamnat mitt emellan de här 3 stora stenarna som utgör Dala domarsäte.
0: Det låter ju väldigt spännande. 3 stora stenar med någon slags ristning på, om man känner med handen på dem. Ja, det är väldigt djupt. Det är djupa streck här. Och utan att säga för mycket så är ju det här runor såklart. Men Anders, runstenar, då hör det till vikingatiden. Eller är vi helt fel ute då?
1: Det är alla runor i princip hör väl till vikingatiden om de nu inte är äldre. Men så finns det några som är ganska unga också och dit hör de här på Dala domarsäte. De är faktiskt tillverkade någon gång under all andra halvan av 1700-talet.
0: Det var ju verkligen långt från vikingatiden. 700 år fel. Ni lyssnar på Samtal om forntiden som alltså är i Dala här nu då. Runstenar från 1700-talet. Varför då?
1: Det beror på att här på Dala stora gård, Stora Dala herrgård, så bodde det en man som man brukar kalla för den sista Rudbeckianen. Rudbeck, han som ansåg att allting här i Sverige var ursprunget. Det var ursprunget där hela den västerländska kulturen, till den grekiska och den romerska och alltihopa. Här fanns Atlantis, det sägendomsspunna och allt detta. Och Rudbeck tyckte att allt som var här, det var det äldsta och det förnämsta. Men Rudbeck levde ju på 1600-talet och Per Tam, han levde mer än 100 år efter Rudbeck. Men hans idéer var ungefär de samma kan man påstå. För det var bara så att han förlade inte allting till Mälardalen och Uppland som Rudbeck hade gjort. Utan han sa istället att detta måste ha hänt här nere där vi är nu. Det vill säga vid Dala och kanske framförallt Gudhem. Det sa ju namnet Gudhem. Han skaffade sig dessutom, förutom Dala, så skaffade han ju sig Dagsnäs. Som Dagsnäs slott som ni vet som ligger mellan Skara och Falköping. Och där ansåg han att detta var ursprunget till allting. Han samlade till och med in runstenar i en runstenspark där. Och blev inspirerad naturligtvis utav dessa tecken. Och eftersom han var härifrån Dala så satte han upp detta domarsäte med 3 stycken runstenar. Det vill säga stenar som han ristade in runor i.
0: Jo, men det är klart, har man inga runstenar från början, då får man ju antingen samla in från andra ställen eller göra egna. Det är ju väldigt rationellt egentligen.
1: Ja, det var absolut rationellt. Han är fantastisk. Den där underbara historien kan man ju berätta. Nej, det kan man inte för det är dumt. Men vi kan prata om något annat.
0: Ja, det finns många spännande historier att berätta om den här mannen. Visst är det så att han var ju inte helt själv där heller, utan ganska många av eliten från den här tiden kom faktiskt att hälsa på Per Tam på Dagsnäs. Visst var det så, Anders?
1: Ja, det var helt otroligt. De fick ju åka med droska ifrån Stockholm ner, för han var ju kammarherre Per Tam. Så att han skulle ju infinna sig då och då i den kungliga huvudstaden. Och där hade han ju många av sina vänner, den här excentriska herren. Och bland annat så var det ju Tobias Sergel, den stora skulptören på den här tiden. Så han brukade ta sin, hur säger man, han slängde sig i droskan och for ner till Dagsnäs och hälsa på ibland. Och han har ju gjort teckningar som delvis är gjorda på Dagsnäs, och så har han gjutit medaljonger på flera andra kända personer, bland annat Källgren som var då ifrån Floby, och så Per Tam då.
0: Nu har vi kommit fram till ett spännande ställe här, och det är alltså så att vi kan utläsa vad det står på de här tre runstenarna i Dala. Ja, ska vi börja med den här som är längst till väster? Vad står det där?
1: Den västra stenen, så står det att bättre vara före, var än efter snar.
0: Jaha.
1: Ja, det var något väldigt märkligt, det begrep jag inte.
0: Vi går vidare till den östra stenen istället. Där lag slutar, vidtager heder.
1: Ja, det tycker jag låter bra, men den sista är nog bäst, för där står det skyldig är alltid rädder. Det var väldigt många snusförnuftiga sentenser han har ristat in på de här stenarna.
0: Ja, det tänkte han kanske att, ja, kanske hade han läst Havamal eller något annat sånt där och tänkt att nu måste jag också komma på något riktigt smart för eftervärlden här. Ja, vi får väl se, eller ja, det får väl inte vi se, men någon får väl se om 1000 år om det är så att man blandar ihop de här stenarna med andra runstenar. Det blir spännande för dem vid den tiden.
1: Ja, naturligtvis.
0: Ja, och därmed lämnar vi er.

Samtal om forntiden, Egil och Anders Josefsson. Ja, det fick ni en försmak kan man väl säga av vad som kommer ska, de här nya avsnitten som kommer i sommar sen. Alltid lika roligt och det är så somrigt tycker jag det här. Och det ska det vara och det är ju faktiskt sommar nu också. Sen innan det så hörde ni då när jag var nere på station i lördags och pratade med Carola bland annat om det här. Elektrifieringen av stambanan och det här häftiga tåget. Vi var kikade faktiskt in, jag och Carola in, gick in och kikade i den här ena tågvagnen där. Ja, det har hänt en del på 100 år och det är väl så det ska vara givetvis. Ja, där hade vi inslagen, där hade vi hela programmet 10 i 12 denna onsdagen den 27 maj. Nu önskar jag er alla en jättefin dag. Hoppas att vi hörs igen imorgon. Då är jag tillbaka igen, precis som vanligt. Men för här och nu, tack och hej!

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort presentation.

Claes Lindqvist på saxofon.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

0: Det är Radiocentern som du lyssnar till här i Radio Falköping. Jag heter Anna Nyberg och den som sitter, ja, inte mitt emot mig utan lite vid sidan så där, det är Joel Gravström. Hej!
1: Hej Sam!
0: Nu ska vi prata om dig en hel timme. Hur känns det?
1: Det är lite läskigt. Det ska nog gå bra.
0: Joel som då är 4 på kommunlistan och det är det vi gör här i Radiocentern. Ja, i 10 program faktiskt. Och kollar lite på pulsen, vi som står på kommunlistan till valet till fullmäktige då i Centerpartiet. Ja. Och vi börjar väl med den där frågan då, vem är du?
1: Ja, vem är jag? Joel Gravström som sagt, och jag bor här strax utanför Falköping.
0: Termare bestämt i
1: Påbrås, Marka socken när man ska prata socknar.
0: Ja, det kommer vi kunna göra sen, vi får återkomma till det.
1: Ja, precis. Och jag är utbildad lantmäteriingenjör, men jobbar som programmerare, systemutvecklare.
0: Du sitter vid en dator hela dagarna,
1: ja,
0: eller?
1: Det gör jag, så är det.
0: Hur kul är det då?
1: Jo, men det är, man får ju varva det med fritidsintressen som kanske inte är så mycket vid dator.
0: Nej, just det. Som är vad då? Vad gör du när du inte är vid datorn?
1: Utom politik menar du då?
0: Ja, precis. Vi börjar. Vi tar det lite brett först så snävar vi in oss sen, vet du.
1: Då är ett annat intresse som jag har är ju kartor. Så att jag är ju både ute och fångar in GPS-punkter och ritar kart bland annat. Och har flugit lite med drönare och lite sånt där.
0: Som fritidsintresse, alltså rita kartor. Till vem?
1: Till men det finns ett projekt både ute och fångar in GPS-punkter och ritar kart bland annat. Och har flugit lite med drönare och lite sånt där.
0: Som fritidsintresse, alltså rita kartor. Till vem?
1: Till vad?

0: någon så här vanlig sajt, hitta.se eller så här. Det fanns inte. Nej. Kan du ordna det?
1: Ja, det kan jag göra. Ja. I alla fall i den kartan.
0: Ja, men vad underbart. Ja, okej. Okay. Påverås, kartor, och det är lite kartor i ditt jobb också, ja, va? Det, så att säga. Det. Så det här är mycket kartor. Vad roligt. Familj?
1: Ja, fru och två barn. De är ju inte småbarn längre. Men mellanstadieålder, kan man säga.
0: Mm. Okej. Okay. Och om vi ska känna dig lite mer på pulsen så är dina starka sidor, förutom en väldig noggrannhet om du nu ska hålla på att ha kartor ja. Som intresse och jobb.
1: Ja, starka sidor. Nej, men det är nog att jag tycker att jag är bra på att se olika perspektiv på saker och ting. Jag kan väga för- och nackdelar. Sätta mig in i saker och förhoppningsvis då fatta kloka beslut efter det.
0: Mm.
1: Sen tycker jag nog att jag är ganska bra på att fokusera här och nu. Att vara närvarande i stunden. Och det kan ju också vara en nackdel ibland eftersom... Eftersom ja, jag kan upplevs vara lite svår att få tag på, men det är för att jag är väldigt fokuserad på det här och nu. Alltså att då lägger jag bort allt annat.
0: Det är därför du inte svarar på mejl sådär det första du gör.
1: Eller? Nej, så är det. Och kommer då många mejl så är det mycket att gå igenom sen.
0: Ah, ja. Så det är en både stark styrka och en svaghet,
1: ja,
0: så att
1: precis.
0: Säga. Okay. Ja. Och så till sist då. Ja, du har ju frågan framför dig på samma papper som jag, men har du någon dold talang?
1: Ja, men det är ju lite kopplat till det här faktiskt, att jag har ju ett rätt bra lokalsinne. Har jag en gång varit på en plats så kan jag nästan alltid komma tillbaka till den, oavsett var i världen det är någonstans.
0: Så du skulle kunna rita de här kartorna i huvudet nästan?
1: Nej,
0: utan drönare och,
1: nej. Inte i huvudet så, men jag, när jag kommer till en plats så känner jag väldigt igen, lätt igen mig när jag har varit på den innan, så att säga. Jag kan liksom hitta tillbaka till olika ställen jag har varit på då. Så att jag har svårt liksom att få ner det då på papper. Det behöver jag hjälp med GPS och annat. Men,
0: just det.
1: Men det rumsliga har jag lätt för att hitta.
0: Ja, men bra. Joel Grafström, gäst idag i Radiocentern.

0: Hur kom den här in i din spellista, Joel?
1: Ja, det är ju min dotter som har den här på repeat just nu.
0: Okay. Ja, så då, är det med tonårsbarn.
1: Ja, då tog jag med den.
0: Precis. Det är Radiocentern du lyssnar på och det är jag, Anna Nyberg, som sitter här tillsammans med Joel Grafström, 4 på kommunlistan. Och nu, vi pratar lite politik, tänkte jag.
1: Ja.
0: Mm. Om jag säger politik, vad tänker du då så där rent spontant?
1: Ja, första tanken är faktiskt ganska negativ. Alltså det är, man får ju upp bilder av gnabbande politiker som sitter och bara håller på sitt och kastar skit på varandra.
0: Mm.
1: Tyvärr. Men egentligen är det ju, grundidén med politiken är ju väldigt bra. Och vi har haft lokaldemokrati länge i Sverige. Och att, alltså grundidén att vi tillsammans i en kommun går samman och löser problem är ju under något väldigt bra. Men det, ja, första tanken är tyvärr lite negativ. Mm.
0: Ja, men jag förstår det och jag känner ju ändå där. Och det är ju, då är det ett jättehinder att ta sig över många gånger att, hej, får jag prata lite politik med dig, säger vi till folk. Ja. Nej, det får du inte alls, för det är tråkigt, jag har inte tid. Eller hur?
1: Nej, men exakt. Och det är, politiker är också människor.
0: Ah, fast men, lite annorlunda.
1: Nej, ja, alltså jag tycker ju egentligen, om jag ska vara ärlig, så borde alla någon gång göra någon mandatperiod bara för att komma in och se hur det funkar. För att det är vanliga människor som brinner för att göra skillnad och brinner för sin sak. Och jag är med för att påverka. Och alla är vanliga människor. Och skulle vi bara kunna mötas lite mer i det, så tror jag att vi skulle ha ett bättre samtal, bättre klimat.
0: Mm, lite samhällstjänst som politiker alltså.
1: Ja,
0: eller åtminstone någon slags prao eller sådär praktik.
1: Ja, precis.
0: Mm. Hur startade ditt politiska engagemang?
1: Ja, den har varit lång, tror jag. Jag har alltid varit intresserad av politik och tänkt att någon gång ska jag engagera mig.
0: Och du väntade inte tills du var 55. Hur gammal är du? Det tror jag inte du har sagt.
1: 43.
0: 43.
1: Ja, precis.
0: Still young.
1: Och det här är ju min andra mandatperiod som jag kandiderat till, så att ja, jag är ganska färsk ändå i sammanhanget. Mm. Men jag började i och startade en fiberförening i på Åbros markområdet. Mm. Var med och startade den. Och så kom jag i kontakt med massa människor där och så fick jag frågan om att vara med inom kyrkopolitiken.
0: Mm.
1: Och då var det en centerpartist där som frågade och det sa jag till. Och när man väl kommer in där så, så frågade jag, ska du inte vara med lite här också? Och då,
0: i kommunen?
1: I kommunen,
0: det
1: ja,
0: ena
1: precis.
0: Gav det andra,
1: ja,
0: som det
1: precis.
0: Heter. Just det. Ja, ja. Och det där, att få den frågan, hur kändes det?
1: Ja, alltså första gången så var jag mitt uppe i fiberarbetet, så då sa jag faktiskt nej, jag klarar inte det just när barnen var små och så vidare.
0: Mm.
1: Så att jag hade tid att grunna på det ett tag och sa nästa gång och fråga ska jag säga ja, sa jag.
0: Så du hade lämnade dörren öppen där så att säga. Man hade ändå vett att säga nej. En del människor, jag är ju gammal journalist, en gammal journalist jag hade också, intervjuade Gudrun Schyman en gång,
1: gamla
0: vänsterledaren, och så. Jag säger ja till allt. Och det är så här, ja, det är en underbar inställning, men den kanske inte är så klok i längden.
1: Nej.
0: Nej. Och du lyckades säga nej, men sen ja.
1: Ja, ja, precis.
0: Precis, låter som någon annan partiledare som vi. Ja, just det. Precis. Hur kom det sig att det blev just Centerpartiet då?
1: Ja, alltså jag har ju alltid känt mig i mitten av politiken. Och så att det var ganska naturligt när frågan just kom då från en centerpartist också att jag svarade ja där. Så att det var ganska naturligt.
0: Och du visste att du var centerpartist så att säga? Eller
1: ja,
0: det var din hållning?
1: Det visste jag. Jag kände mig faktiskt lite vilsen under allianstiden för att jag tyckte att Centerpartiet åts upp av Moderaternas på den tiden tyckte jag då.
0: Mm, när Centern satt med i den regeringen då.
1: Ja, eller? Precis. Ja, liksom det, ja, ja, men det blev lite tvåblockspolitik där. Och det, jag har aldrig varit fan av det. Jag gillar ju att det finns fler partier att välja på.
0: Och inte två cementerade block heller då, så att säga.
1: Nej, exakt.
0: Eller?
1: Nej,
0: just det.
1: Mm. Så det är därför jag tycker att ja, men de här frågorna om vem tar vem nu som är på rikspolitik, jag tycker de är lite... Nej, jag gillar inte det alls. Alltså, innan valdagen har alla noll röster. Så att det först röstar vi så löser politikerna det sen.
0: Mm. Fast vill du inte veta, eller vill inte folk i allmänhet veta vem tar vem? Det som, alla journalister vill ju, tror ju att alla vill veta det. Ja. Så att säga. Därför att ja, om jag lägger min röst på det partiet, vad får jag med i påsen också?
1: Ja, precis. Men man har ju en röst som sagt, och då tycker jag att man lägger den på det parti som motsvarar ens egna värderingar bäst, och så får man lita på att det partiet slåss för den saken. Och är det den, blir det en majoritet av de åsikterna, så kommer det bli en regering av det, och då får politikerna vara så pass modiga och prestigelösa att man bildar en majoritet av de mandat man har fått.
0: Mm. I den bästa av världar.
1: I den bästa av världar.
0: Mm.
1: Jag är lite idealist.
0: Ja, och det, att vara idealist och samtidigt leva i en väldigt konkret verklighet som politiken också är.
1: Ja.
0: Hur får du kompromissa mycket, så att säga? Eller,
1: ja, men det är svårt.
0: Mm.
1: Det är det, men jag försöker ha med mig den här känslan som jag hade innan jag gick in i politiken. Att det, ja, men, de här principerna ska försöka hålla på. Mm. Och ja, men sen måste man ju vara pragmatisk också, förstås.
0: Mm. Principer och pragmatism. Ja, intressant, Joel.
1: Ja.
0: Vi kommer ha mycket att prata om den här timmen.
2: Ja, det är bra. Jag kan

0: Där fick vi lyssna till Huja, eller Huja. Vad heter de nu då?
1: Ja, något sånt. Ja. Jag vet inte riktigt.
0: Nej, dit älven går i alla fall. Joel Grafström väljer musiken här i Radiocentern. Och vad hade den här musiken med dig att göra då?
1: Ja, det här är ju också en sån där låt som har gått på repeat. Huja har ju varit populär med barnen. Och den här kom ju då... Den här var med På spåret i ett avsnitt faktiskt.
0: Ja.
1: Jag hade inte hört den innan så lyssnade på den och tyckte om den.
0: Mm. Ja, nej, men bra. Det är roligt med Huja, det är roligt med dialekter.
1: Ja.
0: Det är deras norrbottniska, den är fin.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Är du bra på dialekter?
1: Bra och bra. Ska du be mig härma någon dialekt?
0: Ja, om du vill så är jag öppen för allt.
1: Nej. Det vågar någon inte.
0: Nej, nej. Men hör du, då går vi vidare då. Jag har bott i, inte i Norrbotten, men i Västerbotten. Så jag har med dialekt lite grann. Ibland. Men nu glömmer vi det. Det var inte mig det skulle handla om, det var ju dig. Mm. Vi höll på att prata här om stora, viktiga politiska saker. Principer mot pragmatism pratar om. Vilka är dina politiska principer? Dialekt till principer här.
1: Från dialekt till principer.
0: Mm.
1: Nej, men jag har ju det där tankesättet på något sätt liksom i bakhuvudet hela tiden. Att vi... det här gamla, man samlades på kyrkbacken och bestämde tillsammans vad man skulle bygga för skolhus och fattigvård och så vidare. Det är däråt jag hela tiden försöker luta mig mot. Och det är naturligtvis jättesvårt för att idag är ju politik mycket mer professionaliserat skulle jag säga.
0: Mm.
1: När det från början kanske var mer en föreningsliknande struktur då.
0: Mm, där alla faktiskt fick möjlighet att säga sitt och man hade en diskussion där. Ja, okej, alla hade inte samma rättigheter. De storbönderna ägde mer av frågorna så att säga. Kvinnor fick inte rösträtt förrän 1921. Det är lite mer än 100 år sedan. Jag är fascinerad över att det ändå har gått så kort tid.
1: Och det vill jag verkligen poängtera att jag tycker ju absolut inte att det var bättre förr på den.
0: Nej. Men det var ett annat sätt att föra politik.
1: Och det här att vi har det med oss i grunden i samhället som vi ska ta vara på och vara rädda om, för att det är absolut inte alla länder. Jag har en vän från Irak som har flyttat hit till exempel och vi har pratat lite politik och där finns ju inte alls den kulturen med att man tillsammans har gått ihop och byggt upp en demokrati underifrån som vi har gjort här. Så att det ska vi verkligen vara rädda om. Och därför tycker jag att vi måste minska trösklarna till politiken.
0: Mm.
1: Man ska inte vara så rädd för att komma med där.
0: Nej, just det. Ta ett uppdrag. Eller sådär, ja. Okej, som en helt sömlös övergång då, till dina uppdrag.
1: Ja.
0: Du började inom kyrkan.
1: Ja.
0: Och där har du en hel del uppdrag numera efter kyrkovalet i fjol, var det?
1: Ja, precis.
0: Så. Nej, när var det kyrkovalet? Jo,
1: det var just det stämmer. Ja, så att jag började där ju då mandatperioden innan dess och hamnade rakt in då i kyrkorådet som är då så att säga kanske styrelsen om man jämför med kommunen då. Och det har varit jätteroligt och nyttigt att sitta där. Den här mandatperioden så har jag dratt ner på det lite grann. Så att nu är jag är ordförande i kyrkofullmäktige.
0: Som alltså jämfört med kommunfullmäktige.
1: Jämfört med kommunfullmäktige, precis.
0: Mm.
1: Och det är ju faktiskt då en post som är lite mindre arbete än att sitta i kyrkorådet då, som är styrelsen. Men ett fint förtroendeuppdrag i alla fall då.
0: Mm.
1: Och jag sitter nu även med som ersättare i stiftstyrelsen. I stiftet också.
0: Just det. Så vad är det roliga med det kyrkliga uppdraget då? Eller de kyrkliga uppdragen?
1: Ja, men på många sätt liknar ju kyrkopolitik och kommunpolitik varandra i, vad ska man säga, upplägg med nomineringsgrupper eller partier, om man säger det så, och olika styrelser och nämnder och så vidare. Nivåer, riks och region och lokalt.
0: Mm.
1: Men kyrkan är ju mycket närmare en förening än en kommun. Det är inte alls lika strikt, och det är mycket mer närmare verksamheten på något sätt inom kyrkan som inom kommunen. Så att de är roliga på varsitt sätt. Är det.
0: Vad är det för stora frågor som pågår just nu i kyrkopolitiken här i Falköping?
1: Ja, nu det senaste har ju varit mycket kring just Kyrkan mitt i stan-projektet som är tillsammans med kommunen. Där originalplanen var att kommunen och kyrkan då skulle tillsammans bygga en lekplats till exempel då, och försöka integrera kyrkan mer med centrum och få ihop då, så att det blir ett stråk där. Men i och med de här minskade barnkullarna, att vi fick lägga ner då Bokens förskola, så har det ju blivit lite andra förutsättningar, så att just lekplatsen är ju inte kyrkan med i längre. Så det har ju varit en diskussion det senaste, hur vi ska agera där i Falköping. Mm. Men vi vill ju fortfarande fortsätta med att integrera kyrkparken och Sankt Olofs kyrka med centrum på ett annat sätt. Liksom att få med verkligen kyrkan mitt i stan.
0: Mm. Kyrkan som en del av samhället, både rent fysiskt och även som en del i människors vardag förstås. Mm.
1: Precis så.
0: Ja, just det. Sen har du uppdragen då i kommunen också.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och där är jag just nu ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i byggnadsnämnden. Och byggnadsnämnden kanske inte är så konstigt med min bakgrund som lantmäteriingenjör och kartor.
0: Så precis. Så du kommer aldrig ifrån det där med kartor, lantmäteri.
1: Ja, med lite samhällsbyggnad och de bitarna. Det är väl där mitt hjärta ligger på något sätt. Då.
0: Mm. Byggnadsnämnden är ju väldigt lagstyrd nämnd. Ja. Ni får läsa i plan- och bygglagen och så får ni fatta beslut utifrån det, så att säga. Hur kul är det?
1: Ja, det kan man ju tycka att det är lite tråkigt, men nej, men det har ju med samhällsprocessen att göra.
0: Mm.
1: Så att man får ju vara med från början när ett projekt utvecklas och se hur det växer fram och kan vara med och påverka till exempel hur detaljplaner tas fram, hur områdena ska se ut eller ja, vilken inriktning man ska ha och så vidare. Då.
0: Mm, och försöka föreställa sig om något som inte kommer hända förrän om 5, 10, 15 år i så långa tidsperspektiv.
1: Ja, oja. Ja. Och sen är det ju, det är faktiskt en insikt jag fick när jag pluggade på högskolan just på lantmäteriingenjör, det här med lagar och regler, att naiv som man är så tror man ju att i lagen så står det klart och tydligt, du ska icke dräpa, du ska betala din skatt och så vidare. Men väldigt mycket av lagarna är ju bedömningsfrågor.
0: Så det finns lite utrymme till handlingsfrihet trots allt.
1: Ja, det gör det absolut. Och det är mycket så här att du borde veta, eller om du visste eller borde vetat till exempel då, så kan man ju bli liksom dumt för saker och ting. Liksom. Mm. Det finns mycket tolkningar. Så att det är mycket i bedömningar, och det är ju där som vi politiker kan också då komma in och göra en annan bedömning än tjänstemännen i vissa fall då.
0: Den här mobilmasten där vid slalombacken är väl ett exempel på att det inte är glasklart vad man kan och inte kan, eller?
1: Ja, men det är det ju.
0: Mm.
1: Men den är intressant, och där är ju har vi ändå försökt att följa lagen då som vi tolkar den.
0: Mm.
1: Och så kommer domstolen och säger att det är, nej, det så ska ni inte alls tolka
0: det. Det är andra värden som ska vägas in exakt, och betyda mera.
1: Ja. Det är ju inte, alltså det är ju olika instanser, så att länsstyrelsen säger på ett sätt och mark- och miljödomstolen på ett annat sätt. Och
0: det är ändå lite skönt att det finns möjligheter att tänka olika, även om en lagtext.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Ja, det är intressant.

0: Pedro. Det här var originalet.
1: Ja, precis.
0: Ja, ja. Den var...
1: Mm. Också en sån här låt som har gått på repeat, alltså den uppbitade varianten då. Då blir man nyfiken, hur låter originalet?
0: Just det.
1: Den lät så här.
0: Roger i kontrollrummet står och digar med här. Underbart. Och vad heter det? Lufttrummar. Joel Grafström sitter här med mig, Anna Nyberg, och det är Radio Centern som sänder och vi pratar. Vi pratar faktiskt politik, tror det eller ej.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Det är ett val. Jag har inte koll på, och nu beror det på när du lyssnar på det här programmet, men datumet vet jag i alla fall. Exakt hur många dagar det är idag är rätt ointressant, men 13 september. Ja. Så är det, va?
1: Ja, det, just det. Hoppas jag att det ja, står rätt.
0: Vi bestämmer oss för det. Det är bestämt sedan länge och inte av oss.
1: Nej. Mm.
0: Och det finns ett lokalt program som Center driver.
1: Mm.
0: Och du är 4 på fullmäktigelistan.
1: Ja.
0: Så du riskerar lite mer uppdrag sen efter valet, kanske.
1: Precis. Step up.
0: Ja,
1: jag är ersättare idag, som sagt.
0: Precis. Vilka frågor vill du driva särskilt?
1: Ja... Alltså en sak som jag gillar och tänker på lite extra, det är vardagsförenklingar.
0: Mm-hmm.
1: Jag har en liten vision om att Falköping ska bli den, ja, men vi ska bli den enklaste kommunen att bo i som invånare.
0: Mm. Mm.
1: Och då tänker jag på allt från sophantering till bygglov till skola, fritids. Alltså genomgående.
0: Mm.
1: Och för att ta något exempel så är det...
0: Ja,
1: tack. Mm. Ja. Nej, men jag sitter i byggnadsnämnden, vi kan börja där då. Så dyker det upp lite då och då så här att... oj, mitt hus som jag har köpt för ett tag sedan står visst på parkmark. Så jag får inte bygga någonting. Inga bygglov går igenom och det visste inte jag. Och,
0: mm.
1: Så får...
0: Vi har haft färska exempel på just det, eller
1: exakt,
0: hur?
1: Precis.
0: Mm.
1: Och det är ju varken bra för kommunen eller för den enskilde. Och det kostar pengar och så vidare. Så ett sådant exempel skulle kunna vara att när man köper en fastighet, exempelvis, så skulle kommunen kanske kunna skicka ut ett brev.
0: Mm.
1: Grattis till köpet. På din plats gäller den här detaljplanen. Gå in här och läs mer och så vidare. Det är något enkelt så förebyggande. Och det här är inga konstigheter för kommunen har ju den här informationen. Det här går att göra automatiserat.
0: Fast är inte det lite ansvaret för den som köper ett hus att ta reda på förutsättningarna omkring det och
1: jo.
0: Servitut och allt vad det heter och sådär?
1: Ja, det är det. Och det är därför vi har detaljplaner och lagfart och annat, för att det är öppna register, öppna tillgängligt för alla.
0: Mm.
1: Men hur många vet faktiskt vilken detaljplan som gäller där man bor? Det vet man inte. Och det är kommunen som råkar illa ut och den enskilde förstås. Och gör man det här, det måste ju då ske liksom automatiserat, och, men då blir det alltså då blir det en besparing både för kommunen och för den enskilde.
0: Ja, intressant. Är det genomförbart eller vad är det som hindrar från att kommunen börjar med det här? Finns det några hinder?
1: Nej, men det är ju att någon tar tag i det.
0: Okej. Och det står Joels namn på den uppgiften då. Ja, nej, men intressant. Ja, bra.
1: Och om jag får ta ett exempel till där så är det till exempel sophämtningen, det nya systemet.
0: Mm.
1: Hur många har inte glömt att ställa fram sin soptunna?
0: Skyldig.
1: Ja,
0: mm.
1: Och då åker sopbilen numera bara förbi.
0: Ja, då blev det ingen hämtning.
1: Då blev det ingen hämtning, nej, precis. Och det är såna här saker som irriterar.
0: Ja.
1: Och jag har ingen lösning på just något förslag på lösning, men det är också en sån här, kan man göra någonting som gör att man minskar det här skavet? En annan sak, till exempel det här med skola, fritids, alla ni som har barn och på både skola och fritids, när ni ska sjukanmäla era barn, då ska man först ringa ett telefonnummer, slå in personnumret och så ska man gå in i en app och meddela där och ta bort tider. Har man taxi till sina barn så måste de avboka den. Alltså, det här kan vi göra bättre, det här kan vi göra enklare.
0: Det är ett meck med andra ord.
1: Ja, och det är såna här små saker som man skulle vilja, skavsaker. Alltså, som jag tror att vi skulle kunna göra oss lite mer attraktiva som kommun.
0: Ja.
1: Så i ett, alltså politiker ska ju inte gå in och detaljstyra. Så att
0: man, just det, det är nästa fråga.
1: Så att jag tänker att man i så fall får ha något slags förenklingsvision eller sånt där. Att man inför något sånt då, tänker jag.
0: Och det här är ju frågor på både högt och lågt som Centerpartiet driver. Jag vet att det finns någonstans en sån här lista på 400 förslag till regelförenklingar eller någonting. På allt från, ja vadå, länsstyrelsen, myndigheter, Jordbruksverket, inte minst om man driver företag på landsbygden. Det pratade jag och Stefan Lennartsson om för några veckor sedan. Så ja, Centerpartiet är för regelförenkling, kan vi säga så?
1: Absolut, det kan vi absolut säga. Och det du pratar om är liksom regelförenklingar på lagnivå, så att säga, och så. Och ja, och det här är ju mer det lilla perspektivet då, så det är ju allt från det stora till det lilla. Så det är helt rätt.
0: Vardagsskavet.
1: Vardagsskavet, ja, precis.

0: Vi lyssnar till Lale, det kommer bli bra här i Radiocentern. Jag heter Anna Nyberg och strax bredvid mig sitter Joel Graf Ström, fyra på kommunlistan. Vi har pratat om väldigt mycket om ditt lokalsinne och intresse för kartor, om principer mot pragmatism inom politiken, om hur du brinner för vardagsförenklingar. Och om vi nu ska gå ner lite mer i lokala frågor här i Falköping. Centerpartiet har några huvudfrågor på sitt program. Ja, du har tagit ut dem på en lapp. Du har inte memorerat dem riktigt än, eller? Berätta.
1: Nej, men man måste ha lite stöd.
0: Ja, helt rätt.
1: Ja, nej, men det är väl ingen hemlighet att Centerpartiet är ett landsbygdsparti.
0: Nej.
1: Och vi har haft en landsbygdsstrategi här som vi har tragglat oss igenom här under året. Och en av sakerna som kom fram där är att vi vill införa en bygdepeng. Vi vill ju möjliggöra för lokala att våra lokala orter kan utvecklas på ett sätt som man lokalt är med och bestämmer över.
0: Mm.
1: Och då har vi då tittat på att införa en bygdepeng för detta.
0: Och det är lite som du pratade om förut, det här man samlas på kyrkbacken och diskuterar vad vill man med sitt område. Att här kan folk samlas på kyrkbacken och säga, ja men vi vill ha en, nu kanske det inte är en fattigstuga utan nu kanske det är en, vadå, en skateboardramp eller vad kan det vara?
1: Nej, precis. Nej men exakt, jag känner det också.
0: Att, det ligger väl i linje med hur du tänker,
1: exakt,
0: så
1: jag,
0: om
1: så
0: politik. Ja, bra.
1: Och även i det här sättet med att minska avståndet mellan politik och medborgare är också en del i det.
0: Mm, det ska vara enklare att få till saker,
1: ja,
0: det som bygden vill ha.
1: Ja, för de som är med då och bestämmer vart den här bygdepengen ska gå blir ju på något sätt politiker-light, om man ska säga.
0: Ja, men just det.
1: Det är ju politik också.
0: Ja, och så får de ta ansvar för vad vill man och hur ska man lägga fram sin sak, så att säga.
1: Ja,
0: bra. Något mer?
1: Skolan är ju en hjärtefråga för oss.
0: Mm.
1: Vi vill ju att alla barn ska få en trygg och bra start i livet. Vi har bra skolor i Sverige i stort, men även i Falköping har vi också.
0: Mm.
1: Men vi måste ju hela tiden se över och se så att vi ger barnen rätt förutsättningar. Det är ju inte statiskt.
0: Nej.
1: Livet och omvärlden som vi har märkt.
0: Mm.
1: Så just nu har vi till exempel utmaningar med att vi ser minskade barnkullar framöver.
0: Och hur får man då pengarna att räcka? För det är ju ändå en peng per elev, så att säga.
1: Ja, och hur får vi alla att lyckas? Hur får vi med alla i hela kommunen? Vi har ju olika förutsättningar i Floby och Kinnarp och Falsping och Stenstorp och Gudhem.
0: Men skolor ska finnas som idag, så att säga, om man ser på låg- och mellanstadiet, så kanske inte heter längre, men ja.
1: Jo, men det är nog tillbaka nu.
0: Det kanske heter så igen, ja, just det. Så att det vill Centerpartiet, att alla skolor på den nivån ska finnas kvar.
1: Ja.
0: Ja, precis.
1: Och mat.
0: Ja, mat är viktigt.
1: Mat är viktigt.
0: Mm.
1: Och vi har ju en härlig matkommun här. Och någonting som vi har börjat lansera här är ju då ko på rot.
0: Det låter ju väldigt roligt.
1: Ja, det låter jätteroligt.
0: Är det? Ja.
1: Men det är alltså att vi vill öka andelen lokala råvaror i våra skolor och kommunala kök. Och det vill vi då styra genom att upphandla på ett smart sätt så att vi kan hämta råvarorna mera lokalt.
0: Ja, att man faktiskt köper kalvarna, korna, grisarna, vad det kan vara.
1: Precis.
0: Och äger dem redan från början, så att säga. Inte köper styckdetaljer från någon grossist eller sådär.
1: Nej, nej.
0: Just det. Alltså, den är lite häftig.
1: Den är lite häftig, ja.
0: Och det knyter ju också ihop hela kedjan. Barnen kan få förstå, härifrån kommer maten. Och det är våra lokala gårdar som producerar. Sen kan det vara lite jobbigt att äta upp kalventorer kanske. Men det är så det går till.
1: Vi har ju, ja, det är ju det. Jag tycker det är lite spännande att se det framför sig. Jag vet ju, mina barn gick på Odensbergsförskolan och där går ju korna precis utanför knuten. Mm. Så man kanske faktiskt kan titta på de kommunala kossorna som går där.
0: Faktiskt. Och lära känna dem. Ja. Ja, men som sagt, knyta ihop hela kedjan. Ja.

0: Här var det Melody Club. De var länge sedan vi hörde, Joel.
1: Ja.
0: Ja. Vad får du för minnen till den här låten?
1: Oh, då är man i en bil på väg någonstans. Mm. De gick ju på repeat, de med Melody Club.
0: Ja, på 00-talet. Ja. I vår, din ungdom i alla fall. Och vi blir stufflerade här från Roger i kontrollrummet att Melody Club kommer ju till Nestorfesten i augusti.
1: Ja.
0: Ska du dit?
1: Får vi se.
0: Nu kanske du blir lite sugen.
1: Jag blir lite sugen, ja. Precis.
0: Ja, men det är ju roligt när nostalgin fortfarande lever. Ja, vi sitter här och pratar centerpolitik, ja, i Radiocentern. Och det fanns en fjärde, kanske lokal fråga som vi ska ta upp också.
1: Ja, men vi, vi vill ju utveckla kommunen både för boende och besökare.
0: Mm.
1: För att vi har ju, ja, men vi har ju väldigt bra förutsättningar för olika former av turism. Det är ju en gammal byggd som vi har mycket att visa upp. Mm. Allt från våra gamla kyrkor till megalitgravar till djurpark. Och det är mycket som man inte tänker på som faktiskt finns här. Och det vill vi förstärka. Men även boenden runt om i kommunen. Det brinner vi för att vi vill möjliggöra boenden runt om i hela kommunen. Mm. Så inte bara i stan utan också på våra mindre orter försöker vi få till. Sen vet jag att när jag läste lantmäteriingenjör så skrev jag just min examensuppsats om husbyggen på just landsbygden.
0: Mm.
1: Och så jag vet ju att det är ju svårt med finansiering att få till det där. Så det där är något vi får försöka titta på, hur vi kan möjliggöra så att man även kan bygga på våra mindre orter.
0: Mm. Vad är det som gör att det är så svårt då?
1: Nej, men ja, det är
0: alltså, vi har ju ett praktiskt nyligen exempel i Åsarp där man försökte la upp en skiss på att bygga hyreslägenheter som skulle kosta 16 till 18 000 i månaden, tror jag.
1: Exakt.
0: För tre rummare.
1: Ja.
0: Det gick inte.
1: Nej.
0: Nej.
1: Och det är just det som är problemet, att produktionskostnaden, ska man då ha täckning för det? Ja, som privatperson så kan man ju ha kanske lite mindre marginaler då.
0: Mm.
1: Och lite egna pengar kanske. Men ska man bygga hyresrätter eller bostadsrätter på något sätt, då måste man ju få igen de pengarna.
0: Ja.
1: Och då behöver man ta ut de här hyrorna. Det är svårt.
0: Mm. Precis. Valrörelsen är igång. Och
1: ja.
0: Hur vinner man väljarnas förtroende? Hur jobbar du?
1: Jag tror ju på att försöka samtala, synas, alltså som parti och som politiker. Jag är tyvärr ingen hejare på sociala medier.
0: Men det kanske inte är hemligheten heller, tänker jag. Jag tror ju mycket på just möten mellan människor. Apropå att prata om platsutveckling så har vi också hela idrottsfalköping.
1: Ja,
0: att det är en destination för det ordna stora kupper. Det finns möjligheter här, och jag vet att Blue Riders pratar jag med nu senast, en företrädare för, som sa att ja, men vi måste ha längre istid så vi kan erbjuda mera kupper. Och, just det, det hänger ihop så, ja. Mm, intressant. Det, ja. Som det heter på politikerspråk, jag tar med mig den frågan.
1: Ja, precis. Exakt.
0: Precis. Så det gör du också när du är ute och träffar folk, eller tar med dig frågor.
1: Ja, precis.
0: Och hur mycket vågar man lova då?
1: Ja, det vågar man ju inte att lova allt för mycket, men... Mm.
0: Falköping har ju ändå, i Falköping så har vi ju en styrande koalition där Centerpartiet är med, så att det vi säger, om vi nu tänker att det blir en fortsättning på det, så får man att då ska vi ta hänsyn till vad 7 andra partier tänker.
1: Ja.
0: Men så kanske vi inte ska tänka i valrörelsen. Det var det du sa om rikspolitiken, att allt är nollat.
1: Ja.
0: Sen läggs rösterna, sen bestämmer vi hur det blir.
1: Ja, jag tycker ju så.
0: Mm.
1: Att man tittar på värdering men också sakfrågor. Rösta på det parti du känna dig närmast till. Mm. Och så får partiet och de förtroendevalda se till att bilda en majoritet.
0: Mm. Och varför ska vi då lägga vår röst på just dig, Joel Grafström?
1: Ja, som jag pratar värderingar då. Så ja, jag har en djupt rotad värdering kring landsbygd, decentralisering, liberalism, demokrati, företagande, människors fria vilja och möjligheter och få komma så långt varje människa vill och lyckas.
0: Känns det bekvämt att sälja in sig själv så?
1: Ja, men faktiskt
0: jag tycker du gör det bra.
1: Känns det ju ganska bra. Det är faktiskt svårare när man står ute på torg och ska dela blad och så, men här är det lite lättare.
0: Mm. Ni får väl se, ni som möter Joel i valrörelsen, hur duktig han är på att sälja in sig själv. För nu sätter vi punkt för detta program med en låt ur en tysk film, Babylon Berlin.
1: Ja, en serie.
0: Serien, ja, precis. Tack för idag, Joel.
1: Mm, tack så mycket.

0: Nu följer ett program ifrån Radio Mösebergsgården.
1: Hej och välkomna att fira gudstjänst denna pingstdag. Säger jag till er som är här på Mösebergsgården i Ekumeniakyrkan och till er som följer oss via webben. Jag heter Lars-Åke Jonsson och den som gör att jag hörs och syns, det är Johanna och Rebecka Daremark. Erik Herrgren kommer att predika. Arne Elvingsson kommer att läsa episteltexten. Vi som kommer att blåsa här framme, det är jag och så är det Amanda, Erik, Jimmy och Emma och Göran. Sen kommer Jonathan ta hand om barnen, höll jag på att säga. Vi ber för att denna gudstjänst kommer göra så att vi alla kan ta emot Guds ord och få behållning av det på olika sätt. Det är ju något utav pingstens budskap, att vi alla kan förstå Guds ord, oavsett språk. Vi börjar med att sjunga psalm som sol om våren stiger. Vi sjunger tre verser.

Jag ska läsa den gammaltestamentliga texten från Jesaja 12, som ni återfinner på sidan 1257 om ni vill följa med i boken. Den dagen ska du säga: jag tackar dig, Herre. Du var vred på mig, men din vrede la sig. Och du gav mig tröst. Ja, Gud, du är min räddning. Jag är trygg och utan fruktan. Min kraft och mitt värn är Herren. Han räddade mig. Jublande ska ni ösa vatten ur räddningens källor. Den dagen ska ni säga: tacka Herren, åkalla honom, berätta för folken om hans verk, förkunna hans upphöjda namn. Lovsjung Herren för hans väldiga gärningar. Gör dem kända över hela jorden. Höj jubelrop, ni som bor på Sion, ty stor är han mitt ibland er, Israels helige. Vi ber en av dagens böner. O Gud, du som denna dag upplyst dina trognas hjärtan med den helige anden, ge oss nåd att ta emot din andes ledning, så att vi alltid får glädjas över din frälsning genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som lever och verkar med dig och den heliga anden från evighet till evighet. Amen. Nu är det barnens ljus.

So. Ja, det kan. Hassar är ju ganska duktig på det här faktiskt. Oj, vad bra det blir.

0: Perfekt. Jag kan ta den. Ska vi lägga den där. Så ja. Nu är barnens ljus tänt, men det är ju faktiskt så här att jag skulle vilja ha hjälp av ha fram alla barn som är här. För det är en lite speciell sak idag. Vet ni vad det är för dag idag? Vet du det? Vet du vad det är för dag idag? Nej. Någon som vet? Ja, Assa vet.
1: Vad heter det? Pingstdagen.
0: Det är pingstdagen idag. Vad är det för en konstig dag? Pingstdagen. Har ni hört det så konstigt ord för? Pingstdagen. Alltså det är ju så här va. Att jul, det vet vi vad det är för någonting va? Ja, då var det någon som föddes. Det var en ganska viktig person. Och det brukar vi liksom prata en del om. Påsk vet vi också. Då hände det ju någonting med honom som var ganska otäckt. Men sen blev det bra på slutet va? Men det här med pingst. Det är ju svårare. Men vet ni, det är ju en speciell dag idag. För idag är det faktiskt våran födelsedag. Har ni hört så häftigt? Ja, ja, så är det. Det är alla våran födelsedag idag. Och vad brukar man göra när det är födelsedag? Ja. Man brukar få presenter. Man brukar äta tårta. Vad brukar man få mer? Present för någon gång. Nej. Har du sett en större present till och med? Nej, men vet du, det som är så bra med den här presenten, det är ju att den faktiskt är på något sätt till oss alla. För det är ju allas våran födelsedag idag. När det är pingst. För 1993 år sedan, då föddes vi alla. Ja, så vi är så gamla. Men vad brukar man göra först när man nu ska fira födelsedag? Jo, men man gör så här va? Att vi får ju alla resa på oss vi som kan. Och så utbringar vi ett fyrfaldigt leve för oss, för kyrkan. Leve hon! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!

0: Folkets jubel brukar man säga också. Woo! Och nu har vi en present också. Ska vi se vad som finns i den här presenten? Vänta. Jag tror jag behöver ta hand om det här. Den är ju så stor. Men vi ska se, vi plockar bort dem där. Vad var det i presenten?
1: En tårta
0: är i presenten. Har ni sett så fin tårta? Eller?
1: Nej, den är inte.
0: Den är inte. Varför är den inte så fin, den här tårtan?
1: Den är bara pyntad.
0: Den är ju inte pyntad någonting.
1: Nej, den är
0: en tårta som har funnits, som ska fira att vi är 1993 år och så är den inte pyntad någonting. Så här kan vi inte ha det, va?
1: Jag kan pynta den.
0: Visst måste vi pynta den här tårtan. Då tycker jag så här, att ni som är barn, ni kan få följa med Jonathan ut i köket och pynta den här tårtan. Så får ni gärna komma tillbaka senare i gudstjänsten och visa hur fin den blev. Och sen får ni äta upp den också. Och då är det bäst att jag tar ut bordet här innan det blir allt för kaotiskt här.

0: Så ska vi läsa den text som läses varje år, som berättar om vad som hände på första pingstdagen. Vi har den på sidan 1255, ni som vill följa med läsningen på det sättet. När pingstdagen kom var det alla församlade, och dessa alla, det var alla apostlarna, också den nyvalde Mattias. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som om en storm vind hade fyllt hela huset där det satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var en av dem, och alla uppfylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När de hörde dånet så samlades alla, och förvirringen blev stor när var och en hörde sitt eget språk talas. Utom sig av förskräckelse eller förvåning sa de: hur kan det vara så att var och en av oss hör sitt eget tungomål talas? Vi är parter, medier. Vi kommer från Mesopotamien, Judeen, Kappadokien, från Pontus och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och från trakten kring Cyrene i Libyen, och vi har kommit ända från Rom. Både judar och proselyter, vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar. Amen. Låt oss tacka och be. Tack, gode Gud, att du en gång utgöt en helig ande över dina lärjungar och alla som fanns då och som var med och lyssnade. Tack, gode Gud, att du också vill utgjuta den helige ande över oss och in i våra liv. Herre, över mig, över församlingen här, över alla kyrkor och församlingar, över allt ditt.
1: Erik, över Johannes 7:37-39 ska vi sjunga psalmen 160, Guds ande kom. Och det är faktiskt 10 verser på den, men vi kommer ta och spela på lite olika vis här framme. Men ni får sjunga så som det står i boken, så hoppas vi att vi förstår varandra allihop. Jag glömde säga, vi spelar ett förspel först, en vers alltså, så att ni hinner lyssna in hur den förhoppningsvis ska låta.

Låt oss be. Så kommer vi inför dig, Herre, här på pingstdagen. Andens dag, din dag, vår dag, kyrkans dag. Vi kommer med våra böneämnen och våra behov, våra tacksamhetsämnen och de vi är. Och stannar upp inför dagens texter och ber att du ska hjälpa oss att lyssna. Vad i detta handlar om mig? Vad finns det för varningar? Vad finns det för uppmuntran? Och var finns jag i allt detta? Hjälp oss att hitta detta. Amen. Jag är lite fast fortfarande i det här med födelsedagen ändå. Det är ju lite speciellt. Det är ju inte varje dag man fyller år, utan mest bara en gång per år. Och födelsedagar brukar ju vara sådana här dagar när man både blickar lite bakåt och lite framåt. Och det tänkte jag väl att vi ska ägna en del av den här predikan att göra. Hur har de här senaste 1993 åren egentligen varit? Vad har varit bra? Vad har kanske varit mindre bra? Vad tar vi med oss för lärdomar inför de kommande 1993 åren? Ja, vi kan väl börja bara med några ord om just den här siffran 1993. Den känns ju lite sådär att hur vet vi verkligen det? Och det är klart att helt säkert vet vi ju inte på året när allt de här stora händelserna inträffade. Men om det finns någon sorts grundsanning i Bibeln, vilket vi väl ändå får tro att det gör, så, och att det finns någon sanning i just det här med när saker och ting hände, så finns det en del som talar för året 33. Den judiska påsken, den är ju precis som den kristna påsken styrd av fullmånen. Men istället för att infalla på en speciell dag, alltså en speciell veckodag, så infaller den, börjar påsken precis på fullmånen. Och så låter man månen, eller månaden, bestämmas efter det, så det är alltid den 15:e i månaden Nissan som påsken börjar. Och då vet vi ju enligt vad evangelierna berättar att när Jesus firade påskmåltid tillsammans med sina lärjungar, den sista måltiden, den första nattvarden, så var det ju en torsdag. Och när inträffade då den judiska påsken på en torsdag av de här möjliga åren när det skulle kunna vara? Ja, då stannar man vid att det möjligen skulle kunna vara år 30 eller år 33. Varför inte ta år 33? Det brukar många tänka sig. Så 7 år till dess att vi fyller 2000. Det blir väl något att fira det, tänker jag. Men så vill vi blicka tillbaks på de här 1993 åren som vi haft tillsammans. Och jag måste nog än liksom försöka fundera på och tänka in att jo, men det var ju en annan tid, det var ett annat sätt att tänka. Och det kanske kom, som vi vet, en del gott av det. Så har jag ändå svårt att säga att nej Gud, hur tänkte du här? Hur tillät du egentligen detta? Påstod du? Nej, det gjorde du inte. Men hur kunde du verkligen tillåta att folk i ditt namn påstod att det var din vilja att ordet ska spridas med svärd i hand? Hur tänkte du då? Hur tänkte du under 1500-talets och 1600-talets religionskrig när vi med glatt mod slog ihjäl varandra bara för att den ena tänkte att det där brödet, va? Det är nog i grunden så att det faktiskt förvandlas till Jesu kropp. Och andra tänkte, nej, det där är nog mer av någon slags symbol. Hur tänkte du när du tillät det? Hur tänkte du med häxprocessen eller under kolonialismens tidevarv när präster och pastorer stod arm i arm med maktens män och förkunnade den vite mannens överhöghet?
och förkunnade folkmord förklätt i religiös skrud. Och man kan ju fundera på hur tänker Gud, hur tänker vi idag? Vad är det för kristendom som vi ser omkring oss i samhället? Vad är det för kristendom vi möter när vi slår upp tidningen, när vi lyssnar på nyheterna? Är det den sanna kristendomen när kyrkliga ledare och andra ledare i öst och i väst använder kristendomen som en accessoar? Något man tar till för att sälja in sina egna önskningar. Är det verkligen sann kristendom när kyrkliga företrädare knäböjer inför gyllene statyer och för den delen också faktiskt inför en hel del orangea presidenter också för att kunna få sola sig i glansen från makten? Var det det här som det var tänkt att vara? Hur tänkte du, Jesus, när du grundade din kyrka på oss ofullkomliga människor? Kunde du inte lösa det på ett annat sätt? Fast det här är ju inte hela sanningen. För när vi fortsätter att blicka bakåt mot de här snart 2000 åren så ser vi också andra bilder, andra människor. För varje maktfullkomlig galning som använder kristendomen, som använder kyrkan för sin egen makts utbredande, så finns det också de andra. De som säger, så här är det. De som lyfter fram ödmjukheten, de som lyfter fram fattigdomen, generositeten, de som visar på en annan väg. Kvinnor och män som har förstått, som förstått mer än de här maktens män har gjort och som lever med den heliga anden i sitt hjärta och inte bara sitt eget ego. För anden finns ibland oss, anden finns i kyrkan och den hjälper kyrkan att överleva trots vad vi människor försöker att utsätta den för. Så vi får gå tillbaka de här 1993 åren för att titta på den här födelsedagen och det som Arne berättade. Jag vinkar lite till Jonathan där ute, får vi se om det kommer in någon tårta här. Det blir ju spännande att se vad det kan vara för någonting. Vi har lärjungarna där i sitt hus och som vi har förstått av sammanhanget oroliga och rädda. Det ofattbara som hände när Jesus dog, som ju inte skulle ske, och sen hur han uppstår och hur han sen vandrar med dem under en tid och sen är han borta igen. Och visst fanns väl den där känslan av att jo, men vi var med där på berget, vi såg när han åkte iväg, vi fick löftet om att sen komma tillbaka, men hur är det egentligen med den saken? Så sitter de där och då är det ju jättebra. Så kommer en liten tårta här och tågar in. Ni får väl titta på när den nu dyker upp här och se vad det är de har gjort för någonting. Och lite så, titta, de får nästan på en applåd, va? Oj, vad fint. Får jag låna det? Och så står det så här, va? Jag kanske håller mig här så får jag mig. Det står, grattis 1993 år. Och så är det massa godsaker på tårtan. Och så är det liksom serpentiner runt och allting. Det känns ju som att vi är lite för många här inne för att vi ska få... Är det bara barnen som ska ha tårta? Jag tror nästan att det blir bäst så. Så kan de få berätta för oss sen om det var en god tårta eller inte. Det är en väldigt fin tårta i alla fall. Vad bra. Mm. Så att det är väl bra att vi gör så helt enkelt att nu har vi sett tårtan allihopa. Nu går den ut igen och sen så får de äta upp tårtan och berätta för oss sen hur god den var. Och vi ska försöka komma ihåg var vi var någonstans. Mitt i allt detta. Jo, vi befann oss där i Jerusalem. Precis när det här ska hända som vi nu firar med tårta och saft och allt vad det är som kan hända.
lärjungarna som sitter där och känner att vi räcker väl inte till. Vad menar ni Jesus med att det var vi som skulle göra det här? Vi klarar väl inte det här. Men sen kommer hjälparen. Så kommer anden. Och helt plötsligt blir det möjligt. Men vad gör de då inte? Som allt för många kyrkliga ledare har gjort därefter. Jo, det de inte gör är att de ställer sig upp, slår sig för bröstet och säger: nu har vi sanningen här hos oss. Nu har vi makten. Nu är det vi som bestämmer. Nej, det de gör, det är att de går ut och berättar för alla vad det de har varit med om. Och undret är ju att tungotalet gör att alla kan höra, alla kan förstå. För något av det viktigaste de lär sig, det är att kyrkan är till för oss människor, för alla som finns runt omkring. När man stänger in sig, ibland kan det vara viktigt att man också får gå inåt. Men kyrkan får aldrig stänga in sig och bli sig själv nog. Kyrkan är till för dem där utanför, de som behöver höra det här budskapet. Och då är det väl dags att läsa dagens evangelietext, som också handlar om det här, fast på ett annat sätt. Vi befinner oss som sagt på sidan 1257. Och vi läser Johannes evangeliets 7:e kapitel, verserna 37-39. Där det står så här: på högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Detta sa han om anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. I den här texten så har vi förflyttat oss från pingsten, från våren till hösten, till skördehögtiden Sukkot, lövhyddohögtiden som det också kallas i judisk tradition. En högtid då man firar skörden, då man firar Guds gåvor från marken till oss. Men där man också byggde sina hyddor för att påminna sig om vandringen genom öknen. En hydda där man äter sin mat och kanske också sover på kvällen. Alltså ett scoutläger helt enkelt. För oss som är lagda åt det hållet. Men för att minnas att livet ska ibland vara lite enklare. Så att vi får syn på de här viktiga sakerna. Och i templet på Jesu tid så fanns en ceremoni där man bar vatten från Siloadammen in i templet för att lägga fram det inför Gud, för att offra det inför Gud. Det gjorde man varje dag, men extra mycket den här sista och största dagen av högtiden. Så när Jesus nu talar om det levande vattnet, så talar han inte det bara ur luften, utan han ser det framför sig. Det här vattnet som flödar fram. Och vattnet kommer till Jesus och dricker. Från den levande vatten strömmar fram. Och här finns den här dubbelheten, att vi tar emot, men att vi också ger ut. Precis på samma sätt som lärjungarna den där första pingsten, så sitter de inte där och känner att nu har vi fått anden, vad bra, nu är allt ordnat. Utan det de känner att vi måste gå ut. Vi måste göra detta för andra. Det räcker inte med att vi här inne tar emot anden. För anden är till för alla i hela mänskligheten. Vår uppgift är att sprida anden vidare. Föra de levande strömmarna ut i världen. För att kunna göra det
så måste vi ta emot. Strömmen måste komma in till oss från Gud. För annars blir det ju som så många gånger i historien. När vi bara ger av oss själva. Bara ger oss själva och bara tar det vi själva vill. När vi bygger kyrkan bara på oss. Som vi allt för ofta gjort genom historien. Då vet vi hur det blir. Det som är hemligheten är att vi måste låta Gud verka i oss först. Anden får verka i oss först. Men inte nöja oss med det, utan sen ska det också vidare. Så om vi nu ska blicka framåt mot de kommande 1993 åren åtminstone, så får väl det bli vår bön. Att vi ska komma ihåg den första pingsten. Vad den gjorde med lärjungarna. Att det här handlade inte om att jag ska stå i centrum. Om att mina förmågor, mina behov, mina önskningar ska vara det viktigaste. Det handlar om att Jesus ska stå i centrum. Om att anden ska få verka. Att vi ska få bli redskap som leder budskapet vidare. Precis som så många gånger genom historien. När kyrkan har stått upp mot makten. Till och med när makten har suttit inne i kyrkan har man stått upp och sagt: det här är inte den kristna tron. Den kristna tron handlar om något annat. Att vara Jesu lärjunge. Det handlar om att ta emot anden, men att föra den vidare. Att berätta och att visa med våra liv vem Jesus var och hur det sanna livet ska levas. Det får bli vår bön inför de kommande åren, att vi som kyrka lite mindre ska förlita oss på det som just nu, de som just nu sitter vid makten, de som just nu bestämmer agendan, de som själva vill ha makt. Och förlita oss mer på Guds nåd, på andens kraft och på vår egen villighet att föra anden vidare. Amen. Jesus, du är mitt ibland oss. Kom med din ande. Berör oss. Sänd oss ut i världen. Amen. Så ska vi sjunga igen. Och vi sjunger psalmen 54. Vinden ser vi inte. Även här blir det en vers förspel, kan man säga. Vi har ju ännu inte tagit upp någon kollekt, och det kanske kan vara bra att göra det på den här då. Och ni har ju swishnumret, står i programmet och finns i psalmboken. Efter gudstjänsten finns också möjlighet att kunna lämna en kontant gåva vid utgången. Och vi ber om en frikostig gåva till församlingens verksamhet.

dan rättfärdiga. Har vi den. Så går vi in i en stund av bön och förbön. Om ett tag kommer Emma och Jimmy spela lite musik för oss, och då finns möjlighet att kunna sitta ner i stilla och ro. Eller tända ett ljus i någon av våra ljusbärare. Eller kanske, här, nu kommer den fram här. Jag tänkte att det kunde stå kvar ett tag. Man kan lägga en bön i bönekorgen, så tar vi fram den senare. Några bönämnen. Förra helgen så var vi på scoutläger, några av oss. Det var inte alls så här somrigt ute som ni kommer ihåg, utan av och till ganska regnigt och lite kallt också, precis som det ska vara på scoutläger. Vi var nere på dammen vid Tvärred utanför Ulricehamn, precis som vi alltid brukar vara. Vi hade med oss 8 scouter. Av de scouterna var det 4 som var på sitt livs första scoutläger. Åtminstone riktiga scoutläger, så att säga. Och även om det ibland blev lite blött, så var humöret gott. Och alla scouter trivdes väldigt väl. Och det är så häftigt det där, att se hur de här ganska små barnen ändå växer med uppgiften. När de får ett uppdrag att hugga ved, göra upp eld, skära morötter eller vad det nu kan vara för någonting som man ska göra. Och så gör de det och märker att det här klarar jag. Och så växer de. Ett sant tacksamhetsämne. Sen har vi vår församling som ett ständigt bönämne. Vår tanke att vi vill utvecklas. Vår idé om att vi vill bli fler och vi vill hitta nya sätt att nå människor. Och anställningsprocessen som vi är inne i. Någonting att verkligen be för. Och tillsammans så ber vi också för Ekumeniakyrkans olika förbönsämnen enligt förbönskalendern tillsammans med andra församlingar i Ekumeniakyrkan. Och idag så lyfter man fram Ekumenias projekt Existens, där vi ska be för deltagare och ledare i de olika existensgrupperna som för viktiga samtal kring livet och tron. Vi ber också för Ryssland, för den svåra situationen för människor i landet, om klarhet i en splittrad vardag och om fred. Tack Herre att du är med mitt i allt, oavsett var vi befinner oss. Och vi ber också för andra händelser utöver vår värld. Vi ber för situationen i Mellanöstern. Vi ber för Ukraina. Vi ber för alla de här länderna som aldrig kommer upp till ytan för att de döljs av alla de där andra det andra i nyhetsflödet. Men du Herre, du är med i alla de svåra situationerna. Och så ber vi för skapelsen. Jesus Kristus, sänd oss i din kärlek, med din kärlek till hela skapelsen. Amen. Låt oss fortsätta att vara i

Gud, du ser varje ljus som brinner. Du ser bönerna i böneskrinet. Och du hör varje suck. Om uttalad eller inte. Du är närmare oss än vad vi kan förstå. Tack att du är här. Nu ber vi dig för vår kyrka. För den del av din kyrka som finns här på Mösebergsgården. För den del av din kyrka som finns här i Falköping, i Sverige och ut över hela vår jord. Du ser att vi har många olika förutsättningar. Vi lever olika liv, men ändå så vill vi vara till din tjänst. Hjälp oss med detta.

så ber vi tillsammans den bön som Jesus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.

Ja, vi närmar oss slutet på denna gudstjänst. Lite pålysningar för veckan som kommer. Redan imorgon så är det ekumenisk bönegudstjänst i Allianskyrkan klockan 19. På tisdag så är det tipspromenad. Den skapelse Gud gett oss att förvalta. Och sen cirka direkt efter gudstjänsten så vi tippar cirka klockan 11:15 församlingsmöte. Varmt välkomna till alla dessa samlingar. Så avslutar vi med innan välsignelsen med att sjunga Livets ande kom från ovan. Vers 1-4.

0: Och så ber vi tillsammans. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.
1: Du har lyssnat på ett program ifrån Radio Mösebergsgården.

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

på jobbet, bland allt som jag har. Jag har sökt en bland vänner, men fick inget svar. Jag har sökt bland intressen jag odlat som

Välkomna till den här sändningen ifrån Radio Mussebergsgården och tipspromenaden som var nu igår här. Och det var en blåsig men solig kväll och det lockade 251 personer. 9 stycken av dessa hade alla rätt. Och jag brukar ju börja med den rätta raden och så även nu den här gången. Så är ni med här, jag kommer att avsluta med den rätta raden också här. Kryss. 1. 1. 2. Kryss. 2. 1. Kryss. 1. 2. 1. 2. Som sagt, jag avslutar med den rätta raden igen. Sen har vi de rätta svaren då. Fråga 1. Polisfilmen från 80-talet är Snuten i Hollywood. Fråga 2. Cheddar är en ost. Sen har vi fråga 3. Mia Skäringer kommer ifrån Värmland. Fråga 4. Den 15 timmar långa operan skrevs av Richard Wagner. Det minsta blodkärlet är kapillär. Det är femte frågan det. Och sjätte frågan. Ägaren till radiostationen är Percy Nilegård. Fråga 7. Ordspråket avslutas rådlös. Finska herrlandslaget har smeknamnet Lejonen. Fråga 8. Fråga 9. Ensam mamma skapades av Cecilia Torud. Sen har vi fråga 10. Det var Jesus som sa jag är vägen, sanningen och så vidare och så vidare. Fråga 11. Internationella kvinnodagen började firas 1912. Sen har vi fråga 12. En skenhelig eller överdrivet from person kallas bigott. Skiljefråga. 333 stycken pusselord. Charmknutten. Sen har vi lite vinnare här då. Leo Runesson, Falköping. Malin Jönsson, Falköping. Embla Jönsson, Falköping. Fredrik Kvist från Tidaholm. Harriet Nilsson ifrån Falköping. Kaffebiljetter. David Bengtsson, Sven-Olof Steise, alla Falköping. Monica Wiesel, Brottby. Och så har vi paraply. Marie-Louise Ivansson, Falköping. Pusselord. Martin Fågelberg, Isabel Sandahl och Sofia Gustafsson, alla från Falköping. Priserna kan ju hämtas ut då vid nästa tipspromenad tillfälle, alltså nu på tisdag som kommer här. Ja, men då tar vi den rätta raden återigen här då, så får ni vara med papper och penna här. Kryss. 1. 1. 2. Kryss. 2. 1. Kryss. 1. 2. 1. Och 2. Tack för att ni har lyssnat. Det här har varit en sändning ifrån Radio Mussebergsgården. Nästa vecka är vi tillbaka igen med rätt rad och rätt svar.

Välkommen till Ekumeniakyrkan Falköping, kyrkan i Mösebergsgården. Jag som leder andakten heter Agne Furingsten. I helgen som gick firade vi pingst och pingstdagen. En dramatisk dag som förvandlade de första kristna från rädsla och modfällighet till frimodighet och öppenhet. Kommande söndag är det heliga trefaldighetsdag eller missionsdagen och temat är Gud, Fader, Son och Helig Ande. Ordet trefaldig är ett ord som vi inte så ofta använder. Det är mer vanligt med fyrfaldig. Det använder vi ofta när vi vill hylla någon. Ett fyrfaldigt leve för Pelle. Och hörrar vi fyra gånger. Så trefaldig skulle kunna ses som något som upprepas tre gånger och i hyllningssammanhang. Men ändå är det inte hela bilden av vad som menas med heliga trefaldighet. Det är kristendomens paradoxer en av dem. Det handlar om att Gud är en och samtidigt tre. I den fysiska världen är det möjligt att ett ämne kan finnas i tre olika former. Vatten kan exempelvis vara i fast form, is som flytande form, vatten, och som gasform, ånga. Därför är det egentligen inte märkligt att Gud också kan uppfattas och ses i tre olika former. Som Fader, Son och Helig Ande. För en del är detta knepigt att ta in. Hur kan Gud vara en och samtidigt tre? Vad är vitsen med detta krångel? Kan inte Gud få vara Gud och ingenting annat? Men om vi tänker så begränsar vi Gud. Vi gör honom till en avbild av oss. Någon som är som oss och följer de naturlagar som vi måste följa. Men därmed gör vi Gud till enbart människa. Och vad behöver vi då Gud till om han är en av oss? Så jag tänkte att vi tillsammans skulle försöka att förstå varför vi har en Gud som är treenig. En i tre och tre i en. Vi lyssnar nu på psalmen Lov, ära och pris.

Vi läser episteltexten från Apostlagärningarna 4, vers 5-12. Nästa dag samlades de högsta styresmännen samt de äldste och de skriftlärda i Jerusalem. Översteprästen Hannas var där, liksom Kajafas, Jonatas och Alexandros och alla av översteprästerlig släkt. De lät föra fram apostlarna och frågade dem: genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta? Då fylldes Petrus av helig ande och svarade dem: ni äldste och folkets ledare, när ni idag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk och vill höra hur han har blivit botad, då ska ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom Nazaren Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda står den här mannen frisk och färdig framför er. Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen och ingenstans bland människor under himmelen finns något annat namn som kan rädda oss. Den här texten ger inget omedelbart eller direkt svar på frågan om treenigheten eller trefaldigheten. Däremot innehåller den tydligt alla tre delarna i treenigheten, nämligen Fadern, Sonen och den heliga Anden. När aposteln Petrus försvarar sig inför Sanhedrin, det stora rådet i Jerusalem, så talar han om Jesus som världens frälsare. Han talar om Gud Fadern som den allsmäktige, den omnipotenta, och han talar, som det stod, fylld av helig ande. Det viktigaste budskapet som Petrus har är Sonen, Jesus. Det är egentligen självklart eftersom de judiska ledarna tillsammans med den romerska ockupationsmakten ser till att Jesus blev avrättad på korset. När så apostlarna efter pingsten och dess utgjutande av den heliga anden började tala om Jesus som frälsare, befriare och helare, så blev det för mycket för etablissemanget i samhället. Den kombination av världslig och andlig makt som Sanhedrin eller Stora rådet stod för tillsammans med den romerska ockupationsmakten. Men där, inför Stora rådet, blev det Petrus och inte rådsmedlemmarna som överraskande fick sista ordet. Petrus hade ingen hög utbildning som männen i Stora rådet. Han var en enkel fiskare som vandrat tillsammans med Jesus i några år. Allt han lärt sig om Gud kom från den gemenskapen. När han så på pingstdagen fick uppleva den heliga andens kraft i sitt liv, så fick han också den frimodighet han tidigare saknat. Därmed kunde han tydligt och klart och pedagogiskt förklara vem Jesus var också för de lärda herrarna i Stora rådet. Ja, han gjorde dem till och med mållösa med sin av den helige anden övertygande argumentation. Om man fortsätter att läsa texten efter det vi läste, så ser man att Stora rådets medlemmar blev både förvånade och svarslösa inför Petrus argumentation. Mannen som blivit botad stod också där tillsammans med dem. Han var ju den synbara orsaken till varför Petrus tillsammans med Johannes var på plats. Till slut kom man fram till att apostlarna skulle släppas, efter att man varnat dem för att fortsätta tala om Jesus. På det svarade Petrus som med en fråga: tänk efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Ett tydligt besked från apostlarna om att Guds kraft är starkare än människors. Att människor kan bli friska, kan bli räddade och upprättade genom Faderns allmakt, Sonens delaktighet och den helige Andens kraft. Så lyssnar vi på Thomas Broström som sjunger: jag tror på en Gud, en enda. Mm.

Vad betyder det då att Gud är både fader, son och helig ande? För det första, med vårt mänskliga förnuft kan vi inte fullt ut förstå vad den gudomliga treenigheten innebär. Men genom att läsa exempelvis de bibelställen som vi har läst idag kan vi få en liten inblick i vem Gud är och vad han förmår. Vi kan se Guds allmakt, men också hur han bryr sig om oss människor. Och att han dessutom vill ge oss någon som vill hjälpa oss att vara med oss varje dag i vårt liv. Den heliga anden. För det andra, personligen tror jag att ett viktigt skäl till att Jesus föddes in i vår värld som en människa som du och jag var att han skulle hjälpa oss att förstå vem Gud är och vilka möjligheter han har att hjälpa oss människor. När vi läser om Jesu liv ser vi Guds kärlek gestaltad in i skapelsen. När vi ser hur han mötte människor förstår vi vad Gud vill göra i våra liv. När vi tar del av hans omsorg ser vi hur mycket vi betyder i hans ögon. För det tredje, det spännande och fascinerande som vi kan räkna med i våra liv, det är att Gud vill fylla var och en av oss med sig själv genom den heliga anden. Det är egentligen helt ofattbart att fullt ut förstå vad det innebär. Att du och jag kan bli fyllda av Gud själv. Jesus ger i sitt avskedstal ett löfte att hans lärjungar skulle kunna göra ännu större gärningar än Jesus själv. Det står om det i Johannes evangeliets 14 kapitel och 12 vers. Så det är ett fantastiskt liv som vi kan få uppleva genom att vi har en Gud som är både fader, son och heligande. Så Gud vill använda oss, dig och mig, i sin tjänst. Att berätta att Gud älskar oss, att få förmedla Guds kraft rakt in i människors vardag och att vara med och skapa hopp och trygghet i en orolig och otrygg värld. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Och nu lyssnar vi till Pelle Karlsson som sjunger sången Ett liv.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 28 maj klockan 9 är det mötesplats Bergsliden 7 och där är reservering. Klockan 10 öppnar sig en café Himmel och jord. Kyrkans hus café med gott fika och god gemenskap och det blir stickcafé. Klockan 18 är det livsstilsmässan på Sankt Olofs kyrka. Prästen är Fredrik Stjernstedt Östblom. Livsstegsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak. Är inspirerad av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet. Fredagen den 29 maj klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 30 maj klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i radion. Denna vecka ifrån Kärråkra kyrka. Söndagen den 31 maj klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka med prästen Marianne Jensen. Bergatorn medverkar, kyrkkorv och första organisten Dominik Göbel avtackas. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radion via 90,8 MHz. Klockan 15.00 gudstjänst, träffpunkt centrum, präst Marianne Jensen. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll, Slöta kyrka, präst Marianne Jensen. Musikalafton med Ollebergs och Falköpings kyrkokörer samt solister. Måndagen den 1 juni klockan 11.30, sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Klockan 13.00 välkomnas ni till en halvtimmes lundkonsert där orgeln berättar denna måndag om barock och orgelmusik ifrån Nordtyskland. Tisdagen den 2 juni klockan 14, café Himmel och jord, kyrkans hus, café med gott fika och god gemenskap. Det serveras våfflor. Onsdagen den 3 juni klockan 8:30, pilgrimsmässa, Sankt Olofs kyrka, med prästen Marianne Jensen. En enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 28 maj klockan 10 är Café Nyfiket öppet i Åsraps församlingshem. De har även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid och det finns möjlighet till en enklare lunch mellan klockan 11:30 till 13:30. Lördagen den 30 maj klockan 13. Vårbasar i Knäktegården i Ullene. Det är i ladegården hos Birgitta Lands bredvid Ullene marknadsplan. Tårtbuffé, lotteri, fiskdamm, utställare. Och det blir försäljning av hembakat och nyfriterade vårrullar. Ullene kyrkliga syförening är det som fixar med detta. Klockan 15.00 är det lördagsträffen i samlingssalen, vårdcentrum Floby. En stunds enkel samvaro och kort andakt. Söndagen den 31 maj klockan 10, gudstjänst i Floby kyrkans hus. Musikteatergruppen framför musikalien Ogräs i rabatten och det är servering. Klockan 10, mässa i Åsarps kyrka, präst Hanna Rudenbrandt. Klockan 18 blir det sommarmusik i Grolanda kyrka, präst Stefan Klint. Och det är mixkören och Åsarpskören som sjunger in sommaren. Nu följer pålysningar för Stenstorp pastorat. Torsdagen den 28 maj klockan 6:30, alltså 18.30, pilgrimsmässa i Segersta kyrka, präst Joakim Hedin och musiker Sofia Engström. Söndagen den 31 maj klockan 15, friluftsgudstjänst,
Allvaret, Högstena. Är det regn så kommer det bli i Högstena kyrka. Präst Karin Långström, musiker Ursula Strömer. Klockan 18.00, gudstjänst i Valtorp kyrka. Präst Karin Långström och musiker Ursula Strömer. Jag går nu över till Allianskyrkan för Falköping. Lördagen den 30 maj klockan 18. Gudstjänst. Predikare gör Alvi Gustafsson. Tisdagen den 2 juni klockan 6. Då är det närradioandakt från Allianskyrkan via Radio Fer 90,8 MHz. Reprisen hör ni klockan 08 och 21.30. Onsdagen den 3 juni klockan 9:30, bön. Ekumeniekyrkan, Mussebergsgården. Söndagen den 31 maj klockan 10. Gudstjänst och söndagsskola för alla åldrar på temat att värna den skapelse Gud gett oss att förvalta. Onsdagen den 3 juni klockan 6 är det morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Reprisen går klockan 8. Pingstkyrkan Falköping, lördagen den 30 maj klockan 19. I Jättene predikar Jonas Björk. Söndagen den 31 maj klockan 11 är det gudstjänst. Predikan hålls av Kerstin Rosén. Open Doors och sångskatten. Barnkyrka. Tisdagen den 2 juni klockan 10 är det bön och bibelläsning i Ugglum. Onsdagen den 3 juni klockan 19 är det bön. Centrumkyrkan i Kinnarp på Slutarp, söndag den 31 maj klockan 19.00, bön. Och slutligen Mussebergskyrkan EFS, torsdagen den 28 maj klockan 18.30, bön. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

0: morgon gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja då, visst är det så att 10 i 12 befinner sig i etern igen. Hej, välkomna till programmet. Den här den 27 maj och vi ska ju gratulera Beda och Blenda som då har namnsdag denna dagen. I dagens 10 i 12 så får ni delvis följa med till i lördags. Det är nämligen så att i lördags så kom det in ett tåg på stationen i Falköping. Det är alltså 100 år sedan som stambanan elektrifierades och det firades med det här tåget som gick mellan Stockholm och Göteborg. Och 1926 gick det här tåget. Jättefascinerande, det var många på stationen och jag var där och pratade med några där nere. Ni får höra om en liten stund själva här. Sen blir det samtal om forntiden, mina vänner. Jag tänker så här innan semestern och allting, för nu när det är semester så kommer det bli ett nytt, eller nya avsnitt, en ny säsong ska jag säga, av just samtal om forntiden. Och här gräver jag mig tillbaka till 2017 när Egil och Anders var iväg på någonting. Ni hör själva. Så lite försmak av samtal om forntiden får ni här också idag. Ja, den här dagen, vad kan man läsa om man går in på Radio Falköpings hemsida? Ja, man kan läsa om regionfullmäktige såklart. Det var ju igår och det var ju också kommunfullmäktige i måndags. Så det har hänt mycket i veckan. Det kan man läsa om och se också. Sen har vi den här Ljungleden och jag sa ju det, om det var förra veckan här nu då, när jag sände den här presskonferensen nerifrån stationen, att det kommer att läggas upp ett ljudklipp. Och det kommer ett ljudklipp, det har blivit lite försenat bara, men det här ljudklippet kommer att komma upp här idag eller imorgon och då kan ni gå in och lyssna på den här presskonferensen som var ner från stationen där de då invigde Ljungleden. Och för er som inte vet, Ljungleden det är alltså en cykelväg kan man säga mellan Göteborg och Falköping. Eller ja, Falköping-Göteborg om man vill det. Och det är 17 mil långt. Kan man cykla om man är hurtig och så vidare. Eller bara vill liksom ta del av den här vägen. Behöver inte cykla hela vägen heller faktiskt. Så i alla fall så kommer den här ljudfilen läggas upp så att ni faktiskt kan lyssna på detta. Våran hemsida fnf.nu. Falköpings kommuns sida, den finns att tillgå och det står om vattenavstängning här i Borgunda torsdag imorgon alltså och fredag. Så är det avstängt vatten där. Det är natten mellan den 28 och 29 maj. Klockan 00 till 06.00 är det avstängt på grund av ledningsarbete. Så är det. Samtliga Falköpings kommuns vattenabonnenter i Borgunda by är berörda av den här avstängningen. Och jag läser om Falköpings nya hävare invigdes. Och vad är en hävare då? Ja, det har nog med räddningstjänsten tror jag att göra, va? Samhällsskydd Mellersta Skaraborg har investerat i en ny hävare till räddningstjänsten i Falköping. Med en räckvidd på 32 meter stärker fordonet räddningstjänstens förmåga att genomföra insatser på höjd. Ja, jättebra. Och en bild där de klipper bandet. Ja. Det har vi en del av det som står på kommunens sida också. Sen har jag ju missat temadag här också. Det får man ju inte göra såklart. Måste ju ha lite tema i verkligheten och vad vore väl livet annars. Och jag läser om internationella dagar för små och medelstora företag är det idag. Temadag här också. Det får man ju inte göra såklart. Måste ju ha lite tema i verkligheten och vad vore väl livet annars? Och jag läser om internationella dagen för små och medelstora företag är det.

tillgå. Man kan ladda ner en app eller också så kan man gå in och hitta en papperskarta på Nords bokhandel, Mösebergs camping eller Resedepån. Där finns de fysiska analoga kartorna som man säger nu för tiden. Vad har vi mer då på evenemangfronten? Det är ju mors dag här nu till helgen här och det kan man fira genom att avnjuta fika. Och det gör man på den här Taste the Countryside. Det är butiker som har öppet i Falköping, Herrljunga och Ulricehamn ut med vägen där. Gå gärna in och läs mer om det. Sagor i Järnåldershuset. Nu på söndag kan man åka ut till Åsarp och vara med där och lyssna till lite sagor i den här nya det nya Järnåldershuset som de har byggt där. Mellan 11 och 16 nu på söndag kan man be sig dit och vara med runt elden och lyssna till sagor. Så, nu ska vi ha musik och sen efter det sen så får ni då vara med på den här presskonferensen, höll jag på att säga, en spontan presskonferens blev det nästan nere från stationen i lördags när det här fina och häftiga tåget kom in där. Men här har vi långt härifrån, Voice.

0: med stambanan. Och Carola som är här.
1: Ja.
0: Och
1: Alexandra.
0: Hej.
1: Hej.
0: Hur stort är det här?
1: Det här är väldigt stort och en stor betydelse för, om inte allt, den teknikutveckling som har skett med järnvägen. Och där Falköping har haft en viktig betydelse som järnvägsknut. Och framförallt omställningen och det arbete vi är i nu också. Så, och jätteroligt att det är så mycket folk, verkligen.
0: Ja, du sa det här förut att i Skövde var det inte lika mycket
1: folk. Nej, vi hade musikkåren där, det var väldigt fint. Och det var också tal, Henrik som vi mötte precis talade också. Men här är det väldigt många fler åskådare.
2: Ja, det
0: ja. Ja, och nu vinkar vi åt Ulrika också som åker med. Hon ska hela vägen ner. Ja, nej, alltså 100 år sedan. Tiden går fort, men alltså, så mycket ändå som har hänt på stambanan i de här 100 åren.
2: Ja. Jag tror att det var 274 ton kol som användes på Västra stambanan innan det elektrifierades. Så det är ju ganska stort om man tänker även miljömässigt bra, så att säga. Mm. Så att det är jättehäftigt det här.
0: Nu var den i stort sett i tid, det här tåget. Mm. Det skilde någon minut bara, men hyfsat i tid. Det var någon som sa, nej, det kommer väl inte i tid det här tåget heller. Lite sådär. Men, men det gjorde det. Och som sagt, mycket folk. Vilket exakt datum var det som det var 100 år? Det var på din födelsedag.
2: Ja, den 15 maj. Det är alltså lite drygt en vecka sedan. Men då var det 100 år på riktigt. Mm. Så nu är det 100 år och 7 dagar.
0: 100 år och 7 dagar.
2: Ja.
0: Ja, det är stort. Du har ju åkt med en bit.
1: Ja, vi klär på i Skövde. Det var, vi har också haft turen då att träffa Henrik Reuterdahl då. Vi hade ju medlemsmöte med Västra stambanan för några veckor sedan. Och Henrik är ju en entusiast får man säga. Och han, jag och Ida har haft möjligheten också att höra honom berätta om tåget och dess historia och allting. Och de har kört från Skövde, från Stockholm. Vi klär på i Skövde. Och man har också firat det här i Skaraborg ska jag säga. I Töreboda så hade man också hembygdsföreningen. De bjöd på våfflor, för det gjorde man för 100 år sedan när det var invigning. Och här i Falköping som sagt, jag blir glad av att se så mycket folk. Ja, kul.
0: Det är en folkfest. Hur var det att åka med då? Var det skumpigt? Och
1: nej, sådär, vi sa faktiskt det, för att det är inte riktigt air condition på det här tåget. Nej. Så det tänkte vi när vi klär på, för det har ändå varit en varm och solig dag mestadels. Men det var... Fönstren var ju neddragna på vissa ställen, men det lät inte så mycket. Och tågets hastighet, de hade dispens nu att köra i 75 km i timmen. Loket får gå i 100 egentligen, men med vagnar så var det 75. Och det har alltså stått folk ut med på gärderna hela vägen nu från Skövde. Så står folk och fotar mitt ute på gärden. Så det var ja, kul. Och vi fick även se restaurangvagnen. Och de som valde att åka första klass, de ingick ju då mat hela vägen. Så vi fick också en titt. Så Henrik gjorde en liten guidning inne på tåget. Så det var jättekul. Och vi har sett första klassvagnarna och vi började att sitta i andra klass också.
2: Men det var ju väldigt sköna säten.
1: Ja.
2: Breda och sköna, ja. Så att ja, det var inte någon dålig resa för de som åkte från Stockholm.
1: Nej, verkligen inte.
2: Men det,
0: vad var det för mat, tänkte jag?
1: Det hann vi faktiskt aldrig undersöka. Nej, det vet jag inte. Men det är 3 kockar med på tåget, så all mat lagas på tåget, berättar Henrik också.
0: Men det var som det var för 100 år sedan alltså.
1: Ja, det var det. Och det var ju faktiskt, jag vet inte om ni hann se det, men det är många som har kläder. Ja, ja. Verkligen tågentusiaster i anrika klädsel. Så att, nej, det var, jag är lite uppfylld faktiskt.
0: Ja.
2: Men jag förstår det. Ja. Och även om jag inte har åkt med nu då, så har jag samma känsla.
1: Ja.
2: Och just att, ja men... Fin tåg, klädseln på en del som sagt var, att få sitta i det här sätet. Ja, men det var verkligen häftigt att ha det här.
0: Och jag hoppas ni som lyssnar nu fick höra lite av ljudet, och det hörde ni ju när de åkte iväg här. Och bara det, det här ljudet när han kom in där och så, åh, blir folk så här.
1: Mm.
0: Så, ja.
1: Ja. Och värdskapet måste jag ge en eloge till Järnvägsmuseet i Gävle. Fantastiskt värdskap. Det var ju många, jag vet inte om jag säger att men tågvärd eller konduktörer med. Alla med glatt leende. Alltså det är verkligen, nej men det var entusiasm. Och jag tänker också nu för Falköping då, när vi jobbar med Skaraborg Logistikcenter och den utvecklingen som sker, där kommunen också satsar väldigt mycket och näringslivet växer. Och nu har vi också rak lina ner till Göteborgs hamn och vidare ut. Den betydelsen är också otroligt viktig. Så att jag tror också, tänker jag nu med andra människor, för vi har ju fått sprida det här evenemanget just för kommuninvånarna. Och det finns ju möjlighet att gå till Falbygdens museum för att ta del av det här bildspel om järnvägens historia. Och ja, både biblioteket och museet lyfter fram det. Så att den som är intresserad kan ju gärna fortsätta och inspireras av järnvägens betydelse.
3: Ja, vad vore det inte trevligt om det återinsattes det gamla tåget och tog en sån här old tur. Det kan väl vara något kanske, eller?
2: Ja, vem vet.
1: Ja. De kör faktiskt på Inlandsbanan med det här tågsättet, berättade Henrik också. Så man kan ta del av det, även om det inte är i den här delen av Sverige till vardags. Okay.
2: Men det var ju väldigt många vagnar. Ja. Jag tror att det var 10 eller 11 vagnar.
3: Ja, något sånt, ja.
2: Och det är lite imponerad över att det var så långt.
3: Det är slut.
2: Ja, men det kändes lite så. Jag hade tänkt mig kanske 3-4 vagnar, men det var verkligen långt.
1: Ja, och det var välfyllt och det var 75 personer, berättar Henrik, som har åkt från Stockholm till Göteborg i bokat första klass då. Ja. För det är där som man kan åka hela sträckan. Ja. Så 75 personer åker med ändå hela vägen och så jättemånga som då, precis som vi gjorde, kliver på en hållplats och av på en annan. Ja.
3: Hur lång tid tar det då mellan, vad är beräknat, Stockholm och Göteborg?
1: Jag kommer inte ihåg när de startade i morse, men de skulle vara framme ungefär 22.40 eller så i Göteborg, tror jag. Mm. Och där har vi ju Göteborgsvarvet idag, så det kanske är många som står och välkomnar där också.
3: Men inte som här.
1: Nej, inte som här.
2: Det tror inte jag heller. Det är verkligen så fantastiskt roligt att det var många som kom och... Det är ju som sagt en viktig del för oss, järnvägen överhuvudtaget och elektrifiering som sådan då. Men ja, jag tänker att vi har byggt kommunens utveckling på vår järnväg.
3: Men så är det.
2: Ja.
3: Och det, tror ni inte att det är därför också som det är sånt intresse och det är därför folk sluter upp så pass, eller?
2: Det kan nog vara så. Och sen det är klart att det är lite speciellt, det första eltåget. Det är klart att bara det är ju lite speciellt. Och det är ju väldigt fint. Och när vi lyssnade på Henrik, just det engagemanget och den entusiasmen som han verkligen berättade om våra tåg, så det blev ju lite extra. Så att det är en stolthet faktiskt att vara här.
3: Och det har varit jättekul att vara här och vara med. Och ja, vi tittar ju in, jag och du, Carola, där en liten snabbsväng och bara på, wow. Ja, liten glimt av det. Men du har ju sett att du mer givetvis åt mer.
1: Jag har fotat och filmat mycket också, så att jag ska visa Carola här.
3: Ja. Ja. Men om man nu i efterhand sådär, så förutom museet och så vidare, kan man gå in på Falköpings kommun och titta lite? Eller?
1: Ja, det är det här bildspelet då som Henrik Reuterdahl på Järnvägsmuseet har delat. Det finns att ta del av på museet. Jag vet också att biblioteket har lagt fram en lite om järnvägshistoria. Och sen får vi väl kika på vad vi kanske gör mer utav det. Men är man intresserad så får man gärna kontakta mig. Mina kontaktuppgifter finns ju också på kommunens hemsida under Skaraborg Logistikcenter. Och så lotsar vi gärna vidare och berättar, för det här är en viktig del för Falköpings utveckling.
3: Jättebra. Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
3: Och det här kommer jag att leva på ett tag.
2: Ja. Ni jag också, tror jag.
1: Ja, verkligen.
2: Ja. Det må vara att det här andra tåget som står bakom oss nu, det är ju jättebra. Men det är faktiskt inte lika fint som det andra tåget, jag är ledsen att säga.
3: Håller med. Ja. Tack så jättemycket.
1: Ja, tack själv. Tack.

0: kvar.
1: Ja, ni hör själva här. Vi har precis varit med om något ganska historiskt, eller ganska väldigt historiskt. 100 år sedan som det elektrifierades här tågtrafiken.

0: Ja, det knastrar och sprakar när vi går här på det oljegruset och grenar knäcks under våra fötter. Här framför oss har vi faktiskt en krusbärsbuske. Den är väldigt stor och massor av krusbär. Och på andra sidan en liten gärdsgård med taggtråd bakom. Där står det 4 kalvar och tittar på oss. I olika färger har de sig väldigt nyfikna ut. Ja, vi blänger tillbaka förstås. Och nu lyfter vi blicken och där uppe ser vi ett körsbärsträd. Ett otroligt vackert körsbärsträd. Fullt av härliga, fina körsbär. Men det är ju inte därför vi har kommit till den här platsen. Utan vi har istället kommit för att se på 3 stycken stora stenar. De är väldigt stora de här stenarna. Lika höga som vi är faktiskt. Och då kan man ju undra, vilka är vi egentligen?
1: Ja, vi, en av oss är Anders som är arkeolog, Anders Josefsson.
0: Och den andra av oss är Egil som också är arkeolog. Vart har vi kommit idag, Anders?
1: Idag har vi hamnat mitt emellan de här 3 stora stenarna som utgör Dala domarsäte.
0: Det låter ju väldigt spännande. 3 stora stenar med någon slags ristning på, om man känner med handen på dem. Ja, det är väldigt djup. Det är djupa streck här. Och utan att säga för mycket så är ju det här runor såklart. Men Anders, runstenar, då hör det till vikingatiden. Eller är vi helt fel ute då?
1: Det är alla runor i princip hör väl till vikingatiden om de nu inte är äldre. Och så finns det några som är ganska unga också och dit hör de här på Dala domarsäte. De är faktiskt tillverkade någon gång under all andra halvan av 1700-talet.
0: Det var ju verkligen långt från vikingatiden. 700 år fel. Ni lyssnar på Samtal om forntiden som alltså är i Dala här nu då. Runstenar från 1700-talet. Varför då?
1: Det beror på att här på Dala stora gård, Stora Dala herrgård, så bodde det en man som man brukar kalla för den sista Rudbeckianen. Rudbeck, han som ansåg att allting här i Sverige var ursprunget. Det var ursprunget där hela den västerländska kulturen, till den grekiska och den romerska och alltihopa. Här fanns Atlantis, det sägendomsspunna och allt detta. Och Rudbeck tyckte att allt som var här, det var det äldsta och det förnämsta. Men Rudbeck levde ju på 1600-talet och Per Tam, han levde mer än 100 år efter Rudbeck. Men hans idéer var ungefär de samma kan man påstå. För det var bara så att han förlade inte allting till Mälardalen och Uppland som Rudbeck hade gjort. Utan han sa istället att detta måste ha hänt här nere där vi är nu. Det vill säga vid Dala och kanske framförallt Gudhem. Det sa ju namnet Gudhem. Han skaffade sig dessutom, förutom Dala, så skaffade han ju sig Dagsnäs. Som Dagsnäs slott som ni vet som ligger mellan Skara och Falköping. Och där ansåg han att detta var ursprunget till allting. Han samlade till och med in runstenar i en runstenspark där. Och blev inspirerad naturligtvis utav dessa tecken. Och eftersom han var härifrån Dala så satte han upp detta domarsäte med 3 stycken runstenar. Det vill säga stenar som han ristade in runor i.
0: Jo, men det är klart, har man inga runstenar från början, då får man ju antingen samla in från andra ställen eller göra egna. Det är ju väldigt rationellt egentligen.
1: Ja, det var absolut rationellt. Han är fantastisk. Den där underbara historien kan man ju berätta. Nej, det kan man inte för det är dumt. Men vi kan prata om något annat.
0: Ja, det finns många spännande historier att berätta om den här mannen. Visst är det så att han var ju inte helt själv där heller, utan ganska många av eliten från den här tiden kom faktiskt att hälsa på Per Tam på Dagsnäs. Visst var det så, Anders?
1: Ja, det var helt otroligt. De fick ju åka med droska ifrån Stockholm ner, för han var ju kammarherre, Per Tham. Så att han skulle ju infinna sig då och då i den kungliga huvudstaden. Och där hade han ju många av sina vänner, den här excentriske herren. Och bland annat så var det ju Tobias Sergel, den stora skulptören på den här tiden. Så han brukade ta sin, hur säger man, han slängde sig i droskan och for ner till Daxnäs och hälsa på ibland. Och han har ju gjort teckningar som delvis är gjorda på Daxnäs, och så har han gjutit medaljonger på flera andra kända personer, bland annat Källgren som var då ifrån Floby, och så Per Tham då.
0: Nu har vi kommit fram till ett spännande ställe här, och det är alltså så att vi kan utläsa vad det står på de här tre runstenarna i Dala. Ja, ska vi börja med den här som är längst till väster? Vad står det där?
1: Den västra stenen så står det att bättre vara före, var än efter snar.
0: Jaha.
1: Ja, det var något väldigt märkligt, det begrep jag inte.
0: Vi går vidare till den östra stenen istället. Där lag slutar, vidtager heder.
1: Ja, det tycker jag låter bra, men den sista är nog bäst, för där står det: skyldig är alltid rädder. Det var väldigt många snusförnuftiga sentenser han har ristat in på de här stenarna.
0: Ja, det tänkte han kanske att, ja, kanske hade han läst Havamal eller något annat sånt där och tänkt att nu måste jag också komma på något riktigt smart för eftervärlden här. Ja, vi får väl se, eller ja, det får väl inte vi se, men någon får väl se om 1000 år om det är så att man blandar ihop de här stenarna med andra runstenar. Det blir spännande för dem vid den tiden.
1: Ja, naturligtvis.
0: Ja. Och därmed lämnar vi er.

Samtal om forntiden, Egil och Anders Josefsson. Ja, det fick ni en försmak kan man väl säga av vad som kommer ska all de här nya avsnitten som kommer i sommar sen. Alltid lika roligt och det är så somrigt tycker jag det här. Och det ska det vara och det är ju faktiskt sommar nu också. Sen innan det så hörde ni då när jag var nere på station i lördags och pratade med Carola bland annat om det här. Elektrifieringen av stambanan och det här häftiga tåget. Vi var kikade faktiskt in, jag och Carola in, gick in och kikade i den här ena tågvagnen där. Ja, det har hänt en del på 100 år och det är väl så det ska vara givetvis. Ja, där hade vi inslagen, där hade vi hela programmet 10 och 12 denna onsdagen den 27 maj. Nu önskar jag er alla en jättefin dag. Hoppas att vi hörs igen imorgon. Då är jag tillbaka igen, precis som vanligt. Men för här och nu, tack och hej!

Ja, välkommen till kvällens program. Och den här skivan vi spelar nu, den är alltså inspelad. Den är 41 år gammal, åren går. Och vi ska fortsätta med Henning Jakobsson, Gud är vår tillflykt. Den är inspelad 1968.

Då ska vi fortsätta med tre systrar, Sjöström, Barbro, Ingrid och Ulla. Vägen går till Himmelens land, inspelad 1970.

Då ska vi fortsätta med Frälsningsarmén, Strängmusikkåren i Nässjö. Det sjunger i mitt inre. Den är inspelad 1972.

Då var det dags för dagens äldsta skiva från 1960. Det är Sven Björk och Göran Stenlund och Einar Ekberg i Lustgården.

Då ska vi fortsätta med Rut Davidsson och Margareta Wahlström. Snart så brister skyarna.

Det är dagens näst äldsta skiva. Det är ett norskt inslag. Aud Hansen och Gudrun Stenback, Där aftonskuggor faller på.

Då ska vi fortsätta med Rut Lindberg. Slut med Jesus till ett hjärta, inspelad 1977.

Ja, det var dagens sista skiva och därmed tackar jag och Magnus Wigenstedt för idag. Och nästa vecka så kommer det en New Orleans musik. Tack!